0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।
7: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
8: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
9: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت صوبائی اسمبلی کے مالی کال 2018-19 بجٹ پیش کرے دے. وزیر اعلی خیبر پختونخوا 2.1 ارب روپے حجم بجٹ پیش کر دے. دو سرکاری ملازمین تنخواہ گانو اور پینشن کی 1% اضافی تجویز ور کر دے. بجٹ کال 2022-23 اڈھاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہ کی زم کولو، کنوینس الاؤنس کے 50% اضافے اور اسپیشل الاؤنس 1.9 لاکھ روپے کولو سے فرش کر دے. صوبائی حکومت تعلیم شعبے لپارا 1.5 ارب 10 کروڑ روپے مختص کر دی، اور دغشان صحت شعبے بجٹ 3.4 ارب 10 کروڑ روپے تجویز ور کر دی. صوبائی حکومت الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشو لپارا 1.5 ارب روپے بلاسود سبسڈی ور کول فیصلہ کر دا. وزیر اللہ سہیل افریدی بجٹ پیش کول پا دوران ولی دی چھ قدرتی آفاتنا مہنوی لپارا 2 لاکھ ارب روپے حصوصی فنڈ تجویز کر شوی دی. اور دینی علاوہ بجٹ کے پنجم مرلے پورے رہائشی اور کمرشنل جائیداد تا پراپرٹی ٹیکس نے استثنی ور کول تجویز شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا پیٹرول اور ڈیزل نرخونو کی غٹی کمائی اعلان کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرول یو لیٹر نرخ کی 1.20 روپے اور ڈیزل پہ یو لیٹر نرخ کی 1.20 روپے اور ڈیزل پہ یو لیٹر نرخ کی 1.5 روپے کمی کر دا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی قوم سر کم ودا کڑی شوی وا خغا نن پورا کیگی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی پیٹرول یو لیٹر نرخ 3.93 روپے 9.299 روپے کڑی دی، او د ڈیزل یو لیٹر نرخ 3.88 روپے 3.11 روپے تبراشی. وزیر اعظم شہباز شریف دا هم ولی دی چی دا عوام مشکلاتو نمنگ خبری و عوام مشکل صورتحال کی دا صبر و تحمل مظاہرہ کڑی دا. خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلوں خویدلو سیلاب عظم کے خویدلو خطرہ پیدا شویدہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں بلائی خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلوں خویدلو خطرے ظاہر کولسرا الرٹ جاری کر دی. پی ڈی میں لخواویل شویدی چروانی میاشتی 2 منٹے پورے بلائی خیبر پختونخوا کے برنوں تیز خواگانو امکان دے دل وجہ سیلاب گلشیائی جیلوں خویدلو عظم کے خویدلو خطرہ پیدا شویدہ. خیبر پختونخوا کے گلشیائی جیلوں خویدلو پولیس رائے الرٹ جاری کرے ولی دی چی اپر اولویر چترال سوات اپر دیر کوہستان او منسیرا کے فلش فلڈ زمکی ہوئی دلو او جیلو نو ہوئی دلو حتر دا. پی ڈی میں ضلع انتظامیہ تحدیات جاری کر دی جہادہ ٹول حساس علاقوں کے الرٹ اسی گی دو صورت حالو دا مسلسل نگرانی کوی. دو وزیر اعظم پیشکش تو منلی شی منگا دا ہر قسم تا خبر و لپار تیاری و وزیر اعظم سیاسی امور مشیر رانا سنوالا ویلی دی چی جمہوری انداز دا دے خبر اترو پزریا معاملات خلق رئی شی وزیر اعظم دا میثاق استحکام پاکستان وائنا کڑی وا او دا پیشکش اس خم موجود دی وزیر اعظم آفر دا منلی شی منگا ہر قسم تا خبر و لپار تیاریو دا میڈیا سره خبر کولو په دوران رانا سنولا ویل دی چې سیاسی ډایلاګ لپاره پیټیای ویلو چې زمونږ جماعت سلام مشوره جاری ده. اپوزیشن ویل دی چې مشورې نه بعد به مونږ حکومت آگاه کوو. رانا سنولا دا هم ویل دی چې اپوزیشن فاټا او پاټا متعلقه وزیر اعظم سره خبرې کړې وي. وزیر اعظم هدایاتو باندې نن وفد د اپوزیشن رهنما سره ملاقات کړې دی. وزیر خزانه ودا کړې ده چې ایم ایف سره خبر کولو په ذریعہ به ټیکس معاملات حل کولی شي. قومی اسمبلی کے عالمی امن کے پاکستان کردار باندھے متفق قرارداد منظور کرے شوید. پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کے نور ملکوں نو چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی سرا نور ملکوں نو شکریہ ادا کرے دا. قومی اسمبلی کے عالمی امن فروغ و پاکستان مسلحانہ کردار باندھے اظہار تشکر متفق قرارداد منظور کرے شوید. وفاقی قانون وزیر اعظم نذیر تار ایوان کے پیش کرے دے قرارداد کی ولی شوید چی دغا ایوان وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن لپارا کوششوں قیادت تحراج تحسین پیش کوی. قرارداد کے پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کی ملکوں چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی اسرا نور ملکوں شکریہ ہم ادا کرے دا. قرارداد کے ولی شوید چی پاکستان عالمی امن مذاکرات و سفارتی ہم آہنگائی فروغ کے اہم کردار ادا کر دے. خیبر پختونخوا معیشت کی بہتری راغلی دا جی ڈی پی یو لزر ارب روپے نہ زیادہ دا. دا خیبر پختونخوا خزانے محکمے طرف نہ بجٹ سٹریٹیجی پیپر جاری کرے شویدا. خیبر پختونخوا معیشت کی بہتری ذکر شوید. ترقیاتی ہدف و اخراجات و تفصیلات ہم شامل دی. دا سٹریٹیجی پیپر مطابق صوبے مجموعی پیداوار جی ڈی پی یو لزر 315 ارب روپے دی. یو کس آمدنی 2,90,000 روپے او مالی سرپلس ہدف 155 ارب روپے حاصل کو خودلی کی گی. معاشی شیر نم کے ذریعے شعبے براہ 1.5% روزگار لیبر سیکٹر شراکت 2.5% خدماتی شعبے کے 3% اضافہ شویدہ دینے علاوہ تعلیم شعبے شیر نم کے 14% اور محنت کے 19% اضافہ ریکارڈ شویدہ. سٹریٹیجی پیپر کی ولی شویدی چی شرع خواندگی 15.5% حد تر رسیدلی دا. او اس یو نظر دا نارے پا حال دا امریکی ایران پمس کے نن مذاکرات اچانک مہر کڑی شویدی. قطر اور پاکستان سلی سے کی قیدون کے امریکی ایران مذاکرات نن اچانک مہر کڑی شویدی. دا سویزرلینڈ وزارت خارجہ تصدیق کڑی دی. سویس وزارت خارجہ طرف نہ ولی شویدی چھ مذاکرات بپزبتاتو کا منسوخ یا غیر معینہ مدت لپارا مہر کڑی شویدی. وضیح دی چھ دغه مذاکرات سویزرلینڈ ہار ریزروڈ برگن سٹاک کی دونیو. وضیح دی چھ امریکی ایران پمس کی مفاہمتی یاداشت نہ بعد نن دو سویزرلینڈ ہار برگن سٹاک کے نن امریکی اور ایران پمس کی مذاکرات کو ونیو. وزیر اعظم شہباز شریف ہم نن سویزرلینڈ تروانے دو ولی دا مذاکرات منسوخ کولو لوجے ہغا ہم دورہ منسوخ کڑی دا. دا سویس وزارت خارجہ لخوا ویلی شویدی چې امریکی ایران مذاکرات اچانک مہر کړی شویدی. پی شوده شیډول مطابق مذاکرات ندی شوی ولی دا مذاکرات منسوخ کولو وجہ نه ده معلومه. امریکی د لبنان تنظیم حزب الله سره تعلق لرونکي تنانو او کمنۍ باندې نوې پابندۍ لګولې دي. امریکی وزارت خزانه امریکی وزیر خزانه اسکاٹ بیسنٹ ویلي دي چې حزب الله لپاره فنډ جمع کوونکي تنانو او کمنۍ باندې پابندۍ لګولې دي. حزب الله د وسلې بغیر کو لبنان امن لپاره ضروری دي. امریکی محکمه خزانه لخوا ویلي شوې دي چې د حزب الله سیاسي کونسل نائب مشر محمود کماتی باندې هم پابندۍ لګولې شوې دي. محمود کماتی باندې ایران نه رقم منتقل کولو الزام لګولې دي. او دا شانی لبنان سیاسی جماعت مرادا مومنٹ مشر سلیمان فرنجی ابان هم پابندی لگولی دی. دا پابندی لاندی نامزد تنانو اساسی منجمد کړی شوی دی. پابندی خلاف ورزی باندې امریکی او غیر ملکی ادارو تبا سزا کی دلی شی. نامزد تنانو سره لین دین کون کے بینک باندې هم پابندی لگی دلی شی. امریکی د ایران بندرگاہ بحرین کا بندے ختم کړی دی. امریکی سینٹرل کمانڈر تصدیق کړی دی سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې امریکی فوج د صدر ٹرمپ خدیاتو پرنا کې نه کا بندے ختم کړی دی. ایران بندرگاہ طرف نه بحری تګ را تک بحال شوی دی. دو میڈیا رپورٹ تر ماہ خلیج عرب و خلیج عمان کے جازون نقل و حرکت باندھے پابندی ختم کری شوی دی امریکی فوج بحری نقہ باندھے ٹول اقدامات اترولی دی امریکی بحری جازون با معاہدے باندھے عمل درآمد یقینی جوڑول لپارا علاقے کی موجود ہوئی امریکہ با معاہدے ٹول شکن باندھے مکمل عمل درآمد یقینی جوڑوی دو دو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنو را ہم خبرونا وردلو دا پار ریڈیو امن 88.4 نیٹورک سر اوسائی اوست نیوز ٹیم سر ماتر آکر اجازت دلوی اللہ پامان

0: اردن کو کچر ته کی تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کوی زمونږ د کلینیک ته راتل غواړی کلینیک اډریس تاسو ته د کلینیک پته چې کوم دغه تاسو ته معلوم نه وینو بالکل مونږ تاسو ته دغه بار بار ویو چې زمونږ د کلینیک اډریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اور تے چکم دشن ہتی کڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے خوا کی زم دغا کلینک چکم دے گا موجود دے انشاءاللہ ثواب ہم کلاوی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری با ڈاکٹر اکبر قریشی سے خپل او پیڈی کوی کچر دے کہ تاسو د خپل صحت د خپل مریضانو صحیح او پراپر علاج کول غواړی نو بالکل تاسو راتللی شئ. ڈاکٹر سے موږ سره موجود دے سبانه د دوی اخری رز دا اخری پیڈی دا اور ڈاکٹر صاحب بیا په چټه باندې جنو کوشش وکړ تاسو سبانه دغه د چکم رز دا ڈاکٹر صاحب اخیر رز دا په دغه باندې تاسو راشي او څه قسم تاسو ته صحت والی سره مسائل وي تاسو مریضان وي یا تاسو ته په خپل داسې مسائل وي د ډیر وخت نه دغه بیماریانی په تاسو کې موجود وي هغه د پر تاسو مختلف علاجونه کړی یو تاسو ته صحت نه ملاویږي نو بیا بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. بهترین علاج تاسو زموږ د کلینک نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک نه حاصلولی شئ. زوب موږ فرست کالر طرف ته ګورو چې په لائن باندې سوک دي او سبا ویل غواړي. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام.
0: جی زمار جی تاسو کو حکم زینا جی جی جی نہ طریقہ خود ہی کہنا کہ شانتی استعمال کہے گا نا صحیح دے صحیح تاسو کالو کے بیا بتا سپو خدا خلائے پروگرام دے صحیح شلا ډېر مننه. جی شکریہ اوریدن کو راتل شه د ډاکټر صاحب نه پښتنه کول شه سوالونه کول شه د خپل مریضانو حواله سره کال وکوي مو ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې تاسو راتل شه مو ته میسج هم کول شه او کال چې کوم دغه هم کول شه. ډاکټر صاحب د میسج په لاره باندې مو ته میسج راغلی وی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: زستا سو خور یم او ډاکټر صاحب نه می دا سوال دی چې کله هم روټۍ اخرما نو ما باندې الټۍ لګي وي داسې وجه کې دلی شي.
2: جی بالکل دا یو سیمټم دی علامات دی دا کله تاسو روټۍ خو الټۍ باندې لګي نو دا تاسو په معده کې جراثیم دی یا تاسو لیور کې سو ډیفیکټ دی فرق دی ګرمایش دی پکې نو دا اوس کتل وړي چې کم یو ډیفیکټ دی کم یو مرض دی تاسو راشي ان شاء الله الله بلا صحت درکې.
0: جی جی ډیر مننه شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو د کلینک وزټ کولای شئ ان شاء الله تاسو ته داسې مسائل چې کوم دغه بالکل ختم شي. زوب موږ کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوق دی او سبب غوړی. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
0: جی ها جی تاسو سوق جی او د کوم زینا.
2: سلام
3: زه خبره کوم چې د
0: گجبوڑای نه زرمس خان. زرمس خان صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو.
3: بالکل
0: اللہ شکر دے. جی سم راؤ ڈی پروگرام تو سب پختہ نا ڈاکٹر صاحب نے بلا رہے پنڈو بانی سو درد بھی. ہیلو
3: جی جی
0: تاسو ته څه تکلیف دی پندو باندې درد وی؟
3: آپ څه پندو باندې درد یا په مړو باندې درد؟
0: ښه عمر څومره دی تاسو؟
3: یار زما عمر خو دی جو 30 نمبر.
0: ښه جی 30 نمبر دی او څه کار روزګار کوي؟
3: یار روزګار کوي نو
0: کی نو؟ ښه ښه بالکل روزګار یی جی دا خو زکه خو به درد راځي کنه؟ چې کار نه کوي تاسو؟
3: یا
0: ښه ښه ښه نور څه تکلیف وی؟ جواب ڈیر من تاسو شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب گج بوڑے نظر مسخان زمنگ پلے چو اور پنڈو باندھ درد راجی جی سے وجہ کتلیش
2: گج بوڑے تقریباً مریضان اللہ پاک صحت ورکو دا کمزور ہے سر تعلق ساتھی دی دی راشی انشاءاللہ اللہ بولا صحت پور کی منگ بیر ڈیگنوز کو اوبا گورو چی داوالے میڈیسن بور کو اللہ بے خکی
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل زربس خان روڈ تاسو زمدہ کلینک وزٹ کولے شہر اتلے شہر زمگا کلینک تا ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب تاسو چیک اپ کی تاسو ڈائگنوزنگ بو کی دا انالائزر مشین پہ ذریعہ باندھی چی آیا تاسو دا مسئلہ چکم دا سد وجہ دا پنڈو درد او لیچ درد دا سد وجہ راضی ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب تاسو بہترین علاج چکم نگا شروع کی تاسو با اللہ پاک ضرور صحت رکھی زبا منگا نیکسٹ کالر طرف تا گورو سوکتی او سبا ویلغاڑی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی رور سو کو حکم زینا
4: بشیر احمد خبر حکم کی چھڑاو آپ سے زیادہ
0: بشیر احمد سے پروگرام کی تاستا ہر کلے وایو خا بشیر احمد سے خیر تاسو بالکل شکر دیجیے ٹک ٹاک تھے ڈاکٹر صاحب جی جی پچپن
4: ساٹھ
0: جی صحیح دوڑا جنگنان جی میں دوڑا جنگنانی پرسی دلی شہید ہے اسے علاج وغیرہ کرے دے جی جی جی جی جی جی ہاں جی ہومیوپیتھک علاج والے نے دیکھے
4: بالکل
0: جی جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی تھا سو ریڈیو تو وقت کیے دیکھا ہاں جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب باقی سوال ایک دم ڈیرا مننا جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دگا روڈ زمرا گلے ہو دو چیز امنگا تر دے چاہوی دا زنگونان چکم دا دیر زیاد پرسی دلی دی او دا غشن دی دا تکلیف تی وردوی دی دا سو وجہ کدلیش
2: زنگونانو بارا کی بزر دوی ما چی پا دی سی ما زر آغلی ما نو سو بیشمار آدھا سی مشران دا سی زمونگا مشرانی اگا اللہ پاک سے حتیاب کل اگا ٹک شو دری دری سلو سلو کالو پینزو کالو نے ٹریٹ میں جاریو اگا لتا ٹک نشو رال المنگ سر پا میاج دو کی چکم دے اللہ پاک سے حت ورکو دا دی چی سوئی دا د زنگونانو کې زخم دی گردو کې زخم دی یا یورک ایسڈ جاتی دی برازی کسٹی سٹونه کړي اب موږ ګورو ان شاء الله ان شاء الله امید د الله نه کوم چې الله به صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل دغه بشیر احمد روڈ ته موږ دغه وی چې تاسو زموږ د کلینک ضرور چکم دغه وزټ وکړئ زموږ کلینک تاسو راشي خپل دغه مشر چکم دی دوی لازم راولای ځکه ډیر زیات کې سونه چې هغه دغه شانتی د زنګونانو درد کې هغه مبتلا او هغه ته دغه تکلیف داسې ډیر مشرانو ته هغه ډاکټر صاحب خپل علاج کړل الحمدلله هغه ته رزلټ چکم دغه ملاو شه دی صحت ورته ملاو شوی دی نو تاسو هم زموږ د کلینک چکم دی وزټ وکړئ زموږ کلینک ته تاسو راشي دغه خپل مشر چکم دی لازمی ہومیوپیتھک طرف راول ان شاء اللہ دوی ته الله پاک ضرور چکم دغه صحت ورکی

جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دا زمون ډیر محترم او زمون گا سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دا پروگرام کې او موږ سره ناشته کولا وی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې باخ په پیډی کوي دا سهارته نو واخله مازیګر سلور بجو پوره اردن کو د ډاکټر صاحب موږ سره دا سبا نه اخري او لاست او پیډی دا بالکل تاسو راتل شي دا ڈاکٹر صاحب نا دا ہومیوپیتھک بہترین علاج چکم دیا گا تاسو تر لاسه کولای شئ مزید معلومات تاسو د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل ولای شئ زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-8433-878 زموږ د کلینک ایڈریس دی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان څنګه تاسو گٹ موڈ میدان ته راشه او د چکم دوش نه هتي ګاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ د غاکتنک چکم دغه موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې وختنک زموږه کولاوي اردن کو ته پروگرام وخت سره تقریبا ختم شوی دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوي نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے ورزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې وړومبی

0: تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکون نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: بڑگرام خلقو دپارا خوشخبری، استاسو لا ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، زکچی استاسو پا خپل بڑگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل اوپیڈی کوی. ددوی اوپیڈی با ہری میاشتی دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم، السر یا تیزابیت وی، شوگر، بلڈ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره، د ګردو
2: خورا خورا ګل افزلا، لاس منیسا،
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو،
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
3: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
2: مصالی نه، معیاري مصالی.
3: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه، مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. سر
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات، بٹاگرام چرتا جی بتاتا، دا بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوه ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-41.
4: پشاور ٹی د خوند، معیار اور د اعتبار نوم دی. اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغل، شنگلا، الائی، کزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسته چگه جوڑی کردی دی روزانستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه رالا وخکی پاخه کلل
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخه چه راوڑم
0: دا خه چای با داست وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نسبت که حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخا کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان آئے
5: دایا وادم او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سوٹوں نے ان منتر اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبریں گئی دڑ میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگا رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وئی کلچ رام کلا تاوس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما مل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولی نا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کمکی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑم بنے سلور رز کے پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر

0: کیږي حسابونه خبردار کني.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاسو کر ڈاکٹر اسرار جان یواری بد آسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نے جنی خپل غستا سو ملګری تیا کی پورا 9 بجو نا تر 10 بجو پوری جی
0: چې درو میله دنیا نا
1: ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 97.4 پہاڑ پور پیغام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کو زمنگا واسا سو 96 ایف ایم سنو ریڈیو د ٹل ریڈیو پھلی کو ہم بالکل براہ راست اور جی
0: مخلوقات
1: او زمنگا واسا سو دا وقت ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 وطن ریڈیو اپر دھی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجوڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کو زمنگا واسا سو ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ویلی ایف ایم مانیو پاخیر کی تاسو زمنگا واسا بٹی گرام کی بٹی گرام ریڈیو بانی ہم بالکل براہ راست اور جی ازو شکریہ ادا کوم دا وخت زمنگا واسا سو په کمزې کې وری زمنګری پروگرام نسز د کله کوي کړی دین اسلام حوالے سره وی ادا غشاندې رسېحت حوالے سره د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس یوز کوي شکر گزار یم جی او شکریہ د آسمانی کاسمیټکس هم چې تمر خایسته خوري پروگرام یې تاسو لپاره سپانسر کوي مونږ سره تاون حاصل د آسمانی کاسمیټکس زیم شکریہ ادا کوم تاسو هم شکریہ ادا کړئ

وی خکولی خکولی خکولی وارا صحابان دی دا بالکل حقیقت خبر دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل صحابه کرام سره یو ډیر عظیم شان محبت وو یو ډیر لوی محبت و سره کولو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکل ایمان روڑلو نو پتیر جن باندې انتہائی زیات هغه پیمان او پریشان او چې دا ما خدا تیر جن ډیر زیات په غفلت کې تیر کړي وو او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هم د دین اسلام سخت مخالف وو د اسلام رولو لمخ کې یو واری د ابو جهل په موجودګۍ کې میټینګ وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک دی روړلې شي او دو سو او خان انعام دا پورا بیا واقع ده ما په دې باندې پورا د عمر رضی اللہ تعالی عنہ د ایمان رولو واقع میں ذکر کړی کې ټول ما تفصیلا ذکر کړی دي نو چې کله د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرګ پسې روان شو نو سورته څه پته وه چې زه به پخپلم ایمان پی روړم پخپلم بیا پی ایمان روړلو بیا یو ورځ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کې ناست دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کوي د دین اسلام خبری کوي عمر فاروق رضی اللہ تعالی دمرو بی اختیار په جڑا شو په چغو چغو او جړل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمای عمر ولی جاړیا وې دا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشتا وې نه عمر جاړی سره چې نشتا دا دمرو ولی جاړی سره چل شي وې دی بیا دې درېزل ته پوس کی بس لورن ول جواب ورکي اے دا الله رسول صلی اللہ علیہ وسلم په تیر شوی جون ډیر زیات پیمانه يم او ډیر زیات پریشان ایم آیا الله بس ما بخنه او کیا به اون کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته او فرمایل عمر راشه ما ته را نږدې شه ځان ته را جوخ کړلو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل سینې ته را جوخ کړلو وی عمر وی الله ته ناراضی دی تما خبر کی گے پدی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای چې دا خبره حقیقت ته وی او وی خره خبره ما ته بغو کې ما ویا ملا خبره فجارو کا پتی سواز یو کچ ټول حضرات صاحب کرام اوریا سید رضی اللہ وردو عنہ سید نودی زیات خوش اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل حضرات صحابه کرام سره انتهائی زیات مقصد دار چې مینا محبتم کړی دی واری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درس خان باندې ناستو نو هغه وخت کې خدا سے لائٹونه یا رڼاګانې خو نه وي کنه اس کا جوری پرتی دیا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرم ڈیر لوی محبت ہوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا کجور چکم اڈو کی دی کنا خالی اڈو کی نو آگا بے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیتا چوالی لگو گو رہی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ سر ڈیر عظیم و شان محبت ہو کنا نو چھے بے کتے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیتا خدیر اڈو کی پراتو وی دوی ډیری خولې دي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر او کتل چې حضرات صحابه کرام تشریف فرما دي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم دا خبر کوي چې وګوري د چا مخې ته ډیر اډو کې پاتې نه پته بوله کې چې دې سړی ډیری کجوري خولې دي او چې کله علی رضی اللہ تعالی باندې خبر راغله چې کجوري خود ډیری خولې دي نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته وکړه مسکې شو داسې بخنده وند کې شو تبسم وکړه خوشحالي وکړه وی خزا اے زما ملګرو حضرات صحابه کرام ته وکتل اے زما ملګرو وی زم یو عرض کوم در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وی دې مجلس کې داسې خلک مشته چې هغه ګوره سره د اډوګو کجوري خوړلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړل صحیح ده او بیا حضرات صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات خوشاله شو نو دا حضرات صحابه کرام سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زکه خدای الله نبی فرمای اصحاب النجوم و بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم صحیح ده بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي بالکل براه راست پروگرام دی او یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکي پروگرام

0: यकम अफ्रेले द बुध उरस द او ٹائم دا وقت کے ماں سارا نو بچ کر بارے میں لڑتے بالکل براہ راست پروگرام سے ایشو جی
1: آقا لتا فدا آقا
0: زمین دا پروگرام موضوع نسل حوالے سر دا اللہ نبی فرمائے انسانان دا مرگ نغافل شیوی دیا او دا دنیا مال سر دیر زیاد محبت شروع کری دی او دا قشان دی پا حقیقت کی وی کدما امت را دی خبر اندازو شی جبری مال کی زمین سوئی مبرخ دا یا کم مال زمون حقیقی مال لیا باقی نور مال دولت سرا نور بنگلو سرا او گاڈو سرا زمون هیڅ قسم تعلق نشتا نو انسان به بیا وخت به تیر خو چې کله دته احساس وشي نن زمون د پروگرام موضوع شو د دنیا د محبت په وجه د دنیا د مال حصول په وجه انسان د مرگ نه قابل شي ویلي اعلان کې چې د مرگ چې غراشي بیا سره پاتې صحیح یو خبر ادا شو بل مونږ به د تنن خاید رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پر روشنی کې چې آیا د مال کم مال زمنگو ساسو صحیح دیا او باقی ٹول مال کاسمیٹکس لحاظ بھائی کی بخبر تریم داسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھے گی زمن کا واسطہ دا وقت سوک پر کم زی کیوری براہ مہربانی بس یو ٹیکس میسج پر کار ہے ڈاکٹر صاحب ساسو واز منگ سر بالکل صحیح دے خجی اللہ ری تاسو خوشحال ستی یو دو ملٹا یا دوری ملٹا داسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر تری کول غواڑما باقی ٹول پروگرام ساسو مبارک شی جی سیبا که خبرو شید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخدخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو بہترین کریم دیجی زماغا خویان دی میں نے زماغا رونا چی پا مخبانی دانی وی دا غونو وی تیر سری وی سر گلانی توری حلکی را غلی مخبانی ایک نی پیمپلز بلیک ڈارس را غلی دا چہری خوبصورتی متاثر شوی دا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم انتخاب کولی شی جی سر سر کا خبروشی کنا دا آسمانی غاخون پاؤڈر آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شیوی دی تور شیوی دی وین کوی یا بریخ کوی جی آسمانی ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شو جی او دین علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی بلیچ ہم لیو زبردست ریزلٹ والا بلیچ تھی تاسو بالکل استعمال کی انشاءاللہ تاسو ڈیر لوا ڈیر لو یہ فائدہ انشاءاللہ ملاوے گی آسمانی سن بلاک دا نور دا شوان اساس اسکن محفوظ ساتلے شی زمونگ آغا خویان دی میں نے چاگی پا کچن کے کار کوئی دا ہور دا تپشن مخبان دانی دا غنو تیر سری روزیا زمونگ آسمانی سن بلاک ہم تاسو یوز کولے شی جی او دا غشان سیبا کا خبروشی کا نا آسمانی ہربل آئل دا قرآن کریم پایاتون دم کڑے شوی پدی کی کلونجی دا پدی کی زیتون دی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہربل آئل لے خاجی آسمانی ہربل آئل تاسو کلم شی پا بدن مانی مالشم کا ولی شی پا سر ویختانو کے ہم لگے ولی شی جی آسمانی ہربل آئل دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم تاسو یوز کا ولی شی دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والا شی زنگولان خوگی گنڈی خوگی گملان خوگی گی جی اللہ رب العزت بگی دیر لوئی شفا موجود کردی دا جی او دا غشان سمنگا اسمانی ہر بل آئل جی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پی شکار کم خلق شوی ری جی بعضی خلق کوئی سمنگ خود میدی سے خم تیزابیت با دزمی دا نظام انہزام کے مسئلہ کا وز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر دیا بادی بواسیر دی آسمانی ہر بل آئل ہر سہر دوچے مجی پناہ حرس کی جی اللہ رب العزت بلوئے شفا در نصیب کی جی او دا مضبوط و صحت مند و اختانو دا پارا آسمانی تیلو سر آسمانی پیاس شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال والے شی جی ورس کوم بیا فورن دا موضوع آغاز کو زمون سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بے پی آسمانی نملی کلے وی خا ہر میڈیکل سٹور کی ہر جنرل سٹور کی ہر کاسمیٹک سٹور کی ہر ملک شاپ کی سپر سٹور کی ماشاء اللہ دا آسمانی کاسمیٹک سمر ہم پروڈکٹس تاسو لے ملاوی دلے شی خدا پاس بے تاسو گوری آیا چا بدبانی آسمانی نمشتا یا نشتا خا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې چاچا چې موږ د اواز اپډیټ راکړل چې ډاکټر صاحب اواز تاسو بالکل کلیئر دی صفا ستره دی که زموږ په دعا کېږي الله تعالی له تاسو له دنیا او آخرت کې کامیابی نصیب کړي الله تعالی له تاسو هر شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو موبایلونو رباسي په ریکارډ لګوي زموږ د پروګرام موضوع نن سه حوالی سره د ځان سره نوٹ کړئ ان شاء الله ډیر لوی فائدہ به حاصل کړئ موږ هم ځان سره ریکارډ کوو ٹھیک شو جی د موضوع آغاز کو جی
1: انسان د مرگ نه غافل شوی دی اور د دنیا په دې مزو چرچو کې نه وته لري چې کمی عارضی مزي چرچی لري د دنیا او بعض خلک کوئی دام عالم زما دی دام عالم زما دی دام عالم زما دی نه حقیقت کې زمونږ چې کم مال لے او هغه سره زمونږ تعلق تھے نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خولې دی مونږ ته خودلې دی مونږ ته بیان کړی دی چې ستاسو دغه مال سره تعلق شته دی باوجود مونږ سکو مونږ نه چې دا بنگلیم زما دی دا موټریم زما دی دا بینک بیلنس هم زما دی سیب مونږ دا وایو کنه دا الله نبی د دغه خبرې مونږ ته نشاندهی کړی چې نه تاسو په غلطه یی داسې خبره نه ده چې کم مال سره ستاسو تعلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مال مونږ ته نشاندهی کړی ده باقی دا ټول به پاتې کیږي المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا دا دنیا مال او دولت دنیا کی بھی پاتی کی خبر رسی کنا مال لے کہ بچی دی اقدار سے دا دنیا کی پاتی کی گی دا انسان زان سرا نشی اڑلے ہاں البتہ یو قسم مال زمونگ دے چی دا اللہ نبی مونگ تخوا لے لے او پا دا مال بانی چی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تا بیان کردے چی دا ساسو مال لے بس دا مونگ دا پارا بیا لویا دا غنیمت خبر ہے بعضی خلق کوئی کنا دام عالم زمارے دام عالم زمارے اللہ نبی دا غی خبر نشاندہی کیا او بیا رازو دی دا پارا چی دا مرگ نوالی منگ غافل شیو آیا منگا دا مال دا غفلت کریو پا دا مرگ نیم غافل کریو دا مال دولت بانی منگ نازیگ منگ پی فخر کوا صحیح دا اللہ نبی فرمائی مسلم شریف حدیث تے وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی مالی وانما له من ماله ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اغتا فاکتنا وما سوا ذلک فهو ذاہب وتارکه للناس مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوی فرمائی چھے دا خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوک وینا دا وی انسانان وائی یقول العبد مالی مالی مالی وی دا انسانان وائی دا بندیان وائی سوی وی دی وی چھے دا مالم سماری دا بنگلیم سماری دا بینک بیلنس سماری او دا گاڑیم سماری دا سمکیم سماری دا دکانم سماری دا تجارتم سماری دا فیکٹریم سماری خلق دا وائی کنا نو دا اللہ نبی فرمائی خلق کوئی چی دام عالم سما دے دام عالم سما دے دام عالم سما دے خو لیکن وانما له پا حقیقت کی دوی چی کم مال لے من مالی دخپل مال نا ثلاثن بعضی خلق کوئی کنا چی اللہ کہ دام عالم سما دے پا فخر سر دا خبر گری پا فخر سر گری پا ناس سر دا خبر گری دا اللہ نبی فرمائی چی نا وانما له من مالی ثلاثن دری کسم مال کی یو برخ ساسر یو کسم مال ساسر دی باقی اس دی سر ساسر سر تعلق نشتی کہ سر دا خبر ہے کہ دام زمارے تارا سر در اغجن دے دا بالکل غلط بیانی کیا دا ندے دا مال سنگ ندے دا مال علی دا خود جمع کردے دے کردے دا مال دا خود پیش پاو رسی ہوئے کردے دا

0: در سر هیڅ نشتا غمنا خبرداری کني انسان فکر وکړه چې تیاری کني چې درو میل دنیا نا
1: او بالکل یقینا خوشحال او سی آباد او سی قدردان او سی ماشاءالله زمونږ د پروګرام نو باندې حصہ اختتام ته رسیدل د پروګرام د دویم برخي آغاز او ماشاءالله په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصروف وخت والے کول شي نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 75 33 0333 72 75 33 باندې تاسو موږ سره پروګرام کې براه راست د میسج په لیکه د کال په لیکه خپل مصروف وخت والے کول شي او په دغه نمبر زمونږ واتس اپ هم دی نن والا موضوع کرے چا په کار وی بالکل مونږ سره تاسو د واتس اپ په لیکه رابطه ساتل شي نن والا موضوع هم تاسو له موږ درسند کولای شي
2: عمر می مور لور کا نیم بابا تا نیم عمر می مور لور کا نیم بابا تا
1: ان شاء الله پروگرام کې فرست ان لکی کال طرف تاسو خو شیره پر شیره یو ملټ یا یو نیم ملټ بس زیات وخت بس تاسو ان شاء الله نه اخلو ها
2: مور لور کا نیم بابا
1: اوسه به خبر وشي د اسماني فارمولا بیوټي کریم حواله سره اسماني فیس واش حواله سره اسماني صابون حواله سره دا د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونه د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر بهترین کریم دی جی د ملټي ویټامین نمبر 4 دی خولي خوشبو سره سره انټي ایجنګ فارمولا هم پدې کې شامل زماغ خویان دی مې چې په مخ باندې دانی د غونه تیر سری د غلي دی اغوی د زمنګ اسماني فارمولا کریم استعمال کې ان شاء الله مطمئن به خوشاله وي جی دین علاوہ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمانے کچے استعمال کو خاص کر دا آئل اسکن دا پارا دا مختفیب دارو دانو دا پارا دا تیر سرو دا پارا یو بہترین کریم خان او آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخونو صفائی دا پارا غاخونو زیڑ شیوی دی تر شیوی دی وین کوی او بریخ کوی آسمانی دا غاخونو پاؤڈرم تاسو غیر پارا استعمال والے شی جی آسمانی کولڈ کریم امشتا آسمانی کریک کریم دا پندو چودو دا پارا اسکن خوشک شیوی ویسپونی مسلوی ریسی جارے کلیک مسلوی وغیرہ پارا تاسو آسمانی کریک کریم انتخاب کولے شی جی او دین علاوہ کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی دا قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل موجود آسمانی ہربل آئل دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دی او دا ہر قسم دردون دا پارا تاسو بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے شی اگر دردون کر زنگونان وی دا گونڈو درد وی دا ملا درد وی دا سیما شمان چی کرزی دو کے مشکلات دری جی زمنگا کا مشران چی منس پناس سکی آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالش میں استعمال والے شی اللہ رب العزت بلو شفا ور نصیب کی دا شوگر و بلڈ پریشر و دا میدی تکلیفات چاہتے جی قبض مسائل و بواسیر و مسائل و اغیر پارا ہم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شی خجی بچے اور زرا کوم بیا فرسٹ ان لکی کال تل تزم زمک سمر ہم پروڈکٹ سیدھا پاس بے پہ آسمانی نم لکھ لے وچ آسمانی نم پہ نوئی گنا نو زمون و سر گورے ہس قسم تعلق نشتا دا خبر ازان پویا گئی ٹھیک شو جی پروگرام کی فرسٹ ان لکی کال خل مک سر سوک د کم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ریحان برکوم دا کوارٹ سیمنا
1: ریحان صاحب سنگا لے طبیعت خرے صحت خرے ہر کرے دا توایو جی
3: جی ڈیرا من نا شکر دے دالا کرم نے او دالا فضل دے بس ہتم خد استاسو دو اگان سر استاسو دا پروڈکو سر نو بس دا وی تاسو وی ولا چی بس انشاءاللہ چی ڈیرا لویا شفا پچی موجود دا آسمانی پروڈکو کے بس دا مونگا نور تم دا پیغام ورکو جی ڈیر دا مطمئن یو
1: ماشاءاللہ لگا تاسو ریحان سیب دا خبر کہ وے چی کم استاسو پروگرام دی نو دینا یعنی زدکڑ کو او دغا شانتی دین اسلام حوالے سرم یعنی دغا شانتی او دی سر سر دا اسمانی پروڈکس او تاسو چی بخ پلم تی یعنی فائدی اخلو او نور و خلکو تم دغا فائدی منتقل کو یعنی
3: بالکل منتقل کو جی او تورو تا دا وینان کو دا پیغام ور کو چی سو کوئی چی دا سی تکلیف دے مونگا ور تا فورن پیغام ور کو چی مونچالا دا پیغام ور کڑے دے آگا کسانو شکر دے مونگا پا دے خوشحالی چی آگے دیر خوشحال دی کاغذ اڑ خلق دی بابا گان دی بڈا گان دی کاغذ ونان دی نو دے نہ ڈیر زیات متو ان شوی دی او د دې وجه نه ستاسو پروګرام خو ډېر ښکلې دی د اسلامي موضوع پکې ده اوس مې ټول پروګرام سر نه اورېدو لکه څنګه خبره دی وکړه چې د مینه محبت ختم شو د موبایل د لاسه او زمونږ داسې د پیسو یا د عش عشرت ډوب شو انسان ډاکټر صاحب بس ټایم کم دی خو داسې یو دوه خبرې کومه چې للچی دي لکه څنګه تا ره ګاډي خبره وکړه چې یو ګاډی ګوره کافي دی مثال که نه پیغمبرانو خبرانو سره جي اسونه لکه لاره لیږلي وو خان هغې هم پرې سواری کړي دي د ګاډي څه دغه نشته خو لکه اوس دومره اصراف نه دی په کار چې یو کور کې درې درې څلور څلور ګاډي وي بس دا بیا انسان لکه ډېر زیات دغه نه وځي که نه
1: صحیح خبره ده
3: نو تاسو دا خبره تاسو د موضوع زما دومره خوښیږي چې صحه دې نشته ډاکټر صاحب.
1: الله له تاسو ډیر عزت وکړي. یو خبره یا ساتي ریحان صاحب، زمونږ دا پروګرام کنن ماشاءالله د خلق خوښ دي او خوشاله دي، مطمئن دي. ناول خو زمونږ د پروګرام د موضوع نه خلق خوشاله دي. دا درب ډیر احسان دي، د مور پلار دعاګانې دي، ستاسو محبت دي، او دې سره تاسو د آسماني پروډکټس انتخاب هم ماشاءالله کوي، نو هغې نه هم تاسو خوشحاله. اسې ریحان صاحب، زمونږ خو آسماني کې پروډکټس ډیر دي کنه، تاسو زمونږ کم آسماني پروډکټس استعمال کړي دي؟
3: جی مونږ لکه څنګه دغه خبره وکړه چې کوندو والا دغه چې کم تاسو ورته دغه
1: وایي
3: دغه خلک روڑی ما ته بل یو مشر خبره کوله لکه د آسماني پروډکټ شکر دی. اوس ما دکاندار ته وینا کړي ده، ما ورته زمونږ د اسانتیا دپاره راوړه، لکه زمونږ لږ غرونه دي دیهات دی لکه نه.
1: خجی خجی خجی.
3: نو دا ډاکټر صاحب ته تمام ډاکټر صاحب خو پکې شپ بس علاج کوي. هغه دغه آسماني پروډکټ چې کوم دي د ستاسو د شین دی لکه ښه مزیدار دا استعمالوو، د شیمپو دي پکې ضرورت.
1: بس یو خبر در ریحان صاحب چې څنګه تاسو دا خبرو کې دا فائدہ بل مسلمان ته هم منتقل کړی دا، آئندہ به هم منتقل کوي. ډیره مهرباني، شکریہ جی، خوشحاله اوسه جی. ریحان صاحب چې کوم تاسو آسمانی کریک کریم دی، خاص کر مشران ډیر روڑی، نو هغه ډیر زبردست رزلټ حاصل شوی د پوند 14 لپاره. سکن خشک شي اکثر، لږ ګوتو مینځونه هغه خراب شي کنه، یا اوچویا یا نوکان غرزیږي شنکیږي، نو هغې لپاره زمونږ آسماني کریک کریم یو ډیر اعلی ترین ریزلټ والا پروډکټ دی، ښه تاسو لازما استعمالولی شي. باقی ماشاءالله وایي د آسماني شیمپو یا آسماني هربل آئل هم یو زبردست ریزلټ دی، او خلک دې نه هم ډیر مطمئن دي، وایي بذات خود مونږ هم استعمال کړي. نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ لوی فضل کرم احسان، زما رور ما سر سوک دکم زینے موجود دی جی.
3: ڈاکٹر سے اللہ نے دینا سیوا تھا دغا جو بیمارم تم دے دے رہا گربا نے سردی والا عملہ نے ہو گئے دا.
1: نو اول خطا سو جس تا سنم سرے دکم زینے مکال کڑی دی
3: جو میسان ہم سلطان خبر.
1: خاجی خاجی اللہ نے تاسو خوشحالہ سے تھی ہر کلی رہتو وائیو حاضرم حکم کو اس خبر کوئی جی.
3: مالدان صاحب آپ دینا نے ملا کرو 3 لاکھ روپے بنے گا اس وار کو لو.
1: خاجی خاجی.
3: اور دے ہر بلائل سر اللہ پاک دے رحم کو پروسہ کالا نے 3 لاکھ روپے دین ہے ہوئے.
1: خاجی خاجی.
3: سخت کال میں روزین دے صحیح نہیں ہوئے ہو.
1: جی جی جی.
3: بدن میں دیر تو لڑے.
1: خاجی تاسو آسمانی هربل آئل حوالے سره خبر کوي چې الله رب العزت له لوی د شفا ذریعہ ګرځولې سمې بیماری کې تاسو استعمال کړی کومه داسې بیماری وجی؟
3: بیماری مڑے رٹ ہو تو ڈاکٹر مردان 1500 روپے فیس پہ اگستو سواب ہے نا.
1: خجی خجی خجی.
3: بل پتی جگر میں چربی
1: ہوا
3: بدن کراغ لو.
1: خجی خجی.
3: اور جو لسلو کا لیکن بریک اون ترات لو ماتے سجن نہ شکر زمیندار ماں.
1: خجی خجی خجی.
3: خدا اللہ رحم لباس یار ډیر برابر اند خیر
1: لکه ماشاءالله. تاسو زکه مونږ ته دومره دعاګانی وکړلې چې الله تعالی دې نورم دنه تاسو له کامیابی درکې. په ابتدا کې تاسو فورن دعا وکړه، دغه وجه دا ده مقصد دا چې تاسو زمونږ د آسمانی هربل آئل ماشاءالله یوزر یې هغه تاسو استعمال کړی دي، او تاسو چې په جګر می چربی وا او د معدې تکلیف راته الله رب العزت لوی شفا راکو. تاسو چې د شلو کالو درد می دوم الله تعالی وسره غم ماشاءالله خکړلو، نو زکه تاسو دومره دعاګانې مونږ لکه وایې نه
3: سره ډاکټر صاحب بس دا ټول ټول دین دا برکت ته در سره او درې دو.
1: خاجه خاجه.
3: دا دار دور مو بس الله پاک ته دین
1: ماشاءالله. اسی اللہ ډیر غیرتی بادشاہ لري ښه. اکثر لمونږ دا پروډکټس 2 منټه 2.5 منټه ډیسکس کو کنه، نو دا سی ډیر ملګری زمونږ وي چیرې ډاکټر صاحب تاسو خو بس مړه دا پروډکټ په خډه ډیر ډیسکس کوو زه ته مړه دا سقدین صاحبدار دا 2.5 منټه مونږ د پاره غټ سیز دی، نو دا غټه خبره ده جی. الله ډیر غیرتی بادشاہ دی، سوچ چې الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په نوم باندې غیرت کی الله وي زه بس تاسو دغه غیرت نه ضایع کوم ان شاء الله تاسو له بھرپور سیلا درکوم. نو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ فضات مو یقین دے سنگ تاسو تمر دعا گانے ہو کے نو انشاءاللہ دا آسمانی ہربل آئل فائدہ تاسو یقیناً اللہ تعالیٰ تاسو لسمر لوی شفا در کڑی دا دا شلو کالو درد و سر ختم شده، معدی تکلیف دے ختم شده، بد جگر چربی ختم شا، او خوشحالی بس دغه فائدہ بے بل مسلمان تا منتقل کول.

0: واړي خجي
1: ترته بدو هول له دوا کوم زمیدار ما باور سکول نه ته بها سے باق پا دی خوا کې د مو شکر الحمدلله دا ډیر شوی روزي من ډیر خینی والو سم صدر اله نو
0: ماشاء الله ماشاء الله که خپل زمیداری اوس ماشاء الله کول شي
1: شکر دی اوس دن تعالی کان سره لاس پا کوم او سم صدر اله نشته
0: خجي خجي زال الله دې مد کشان صحت یاب ساته الله دې تاسو خوشاله ساتي ډیر مهرباني شکریا جی وعلیکم السلام رور مونږ سره موجود دی و چې کوم ساسو پروگرام دی ډیر زیات خوشاله یو ته او د دین برکت ته ساسو پروگرام الله تعالی ډیر ماشاءالله یو عروج یو مقام ورکړ الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی یو خبر یا ساتي زموږ شکر الحمدلله په 21 چینلو باندې پروگرام کیږي شکر الحمدلله ان قریب ان شاء الله پدی میاش کې دنه دنه دوا اف ام باندې ان شاء الله زموږ نور اواز تاسو له وشي دوا ریډوانو باندې ان شاء الله زموږ اواز تاسو له نور هم شامل شو غواړم تاسو له سرپرایز درکو ما حسنا خان نو ماشاء الله د پروګرام نن متاثر دي او دې سره سره وای چې کوم تاسو آسماني حرب العائل الله رب العزت بده کوم له شفا وي موجود کړی دا او دې مې دې د پر الله تعالی وي صحت راکو ور سره دغه شن دردوي شلو کالو دردونو الله تعالی وي دغه ماشاء الله خک ور سره نو وي د جگر بنے میں چربی و دام اللہ تعالیٰ خکن گور داد اللہ تعالیٰ یو لوی فضل کرم احسان دے خجی تاسم استعمال والا شی زمان آسمانی سم رحم پروڈکٹس دی نیکس کال زمان سر سوک دا کمزے نے موجود دی السلام علیکم جی
1: علیکم السلام خیر دے
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دے زمان دارور ما سر سوک دا کمزے نے موجود دے جی
1: سواب ادنا کلنا
0: او نم ساسو سرے جی
1: نم گوخر علی
0: گوہر علی گوہر علی صرف سواب در روانے میں انشاء اللہ پدی میاش کی در روانے میں خیر خان
1: انشاءاللہ کرا دیتا سر عمر سر مولا
0: نو رابطہ چر دے کی رابطہ چر دا سی آسان ہے خوبیا خوب دا سی آسان خبر رابطی چر دے کی زمین پروگرام کی تاسو لپتر پروگرام کی کال کے ول دمر سخت دی بازی خلق مونگ نا گیلے من جی وی ڈاکٹر سے ساسو پروگرام کی کال لی ملائیو گی زورتی یو دری خبر کوما مخ کی ممید وکو لی خو یو بل خبر یو مشر دا بند را تکڑی واقع خبر میں پکے ایٹ کرلا وی ساسو پروگرام کی کال کول دا سی دیل کا سیکل پاسی ٹریلاو تھڑی و ٹریلا راک آگے کا نا غٹ رکو تڑی اور بس یاد آگا چانتے زاک سر لگن جزم پروگرام کی کال کول دسی دی لکا اوخ چی پس اکل کی نی یا اوخ پر ایک شکی کی نی وہ ساق پل خو خدا چی پر ایک شکی کی نی وہ پس اکل کی نی ساق پل خو خدا
1: ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ راتے کم نہ لے خبر اکڑے دے زمین دار
0: خجی خجی
1: خرب آئل دا ان شاء اللہ من تخفل ہم استعمال ہوتا اس کے بعد پتن سدھے مہان مالش کرے ناغا فائی پاک ٹک کرے را
0: دا پون تو درد دا پارا
1: دا پوند باندې درد پوند خو دې دا کور والا دا خر بل آئل باندې مالش کړو وا دا شکر الحمدلله دا غنه وته نجات ملو شو
0: ها ماشاءالله دا تاسو دا خبره کوي چې څنګه ماشاءالله تاسو دې ذمہ دار رو خبرو کې چې الله تعالی مال صحت صحت وسر را کړي تاسو چې منګم په کور کې آسماني هربل آئل استعمال کړي کور والا دا پاره وغه وي تاسو د پوند دردونه تاسو چې ماشاءالله الله تعالی وسره غد دونه نجات ورکو غد دردونه خوشو یې نه
1: بالکل دی او ما په سپونو هغه وته راځه پاتې کړي دا خبر
0: بس یو خبر ادا ساسو وازم کٹکی گی را کٹکی گی چی سونا تاسو مقصد دار زمان پروگرام نا خوشحال مطمئن یہ کنا بس دغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پوری محدود نری ساتل بکار بس دک تاسو یقینا یو یو عہدو کوي خجی خاجی خاجی آواز تاسو بیخی ختم شو جی بہرحال اللہ نے تاسو ڈیر عزتوں کی ڈیر مہربانی شکریہ جی ہاں شکریہ جی رور منسر سواب نے موجود وہی تاسو جی کم پروگرام دی دا ہم ڈیر بہترین دی او سنگ چا ذمہ دار اور خبروں کی کنا نو دک شان منگم وی دا آسمانی ہر بل آئل فائدہ غصی دا او کور کی وی جی کم دے دا پوند درد اللہ تعالیٰ وسرا کا حکڑ دا غٹ خبر دا خان بنو خلق ورتا پین دوائی پین دا ہاں اللہ کبھی پین دبانے میں داڑ دے نو تاسو هم د پیندو درد د پاره د پوندو درد د پاره آسماني هربل آئل انتخاب کول شي نیکس کال زموږ سره څوک د کمزې نه موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام صاحب ریډیو بند کې لکھا
1: ڈاکٹر صاحب سره کې صحیح
0: شکر الحمدلله خو ریډیو بند کا کنا ریډیو بند کا کنا صاحب نو څنګه بندې موږ له آواز راځي دا څنګه بندې اوس بن شو اوس بن شو جی اوس بن شو حاضر حکم کوئی زما دا مشر ما سر سوک دکم زیر موجود دی جی
1: زده خمیدان چوکر خبری کو ریٹیر فو جیا منولانا مامی را سایی با
0: آمانولا سب سنگی طبیعت خده صحت خده یا
1: یرا ڈاکٹر سے دیتا دینی خبریں آروپ دیتا تیلو دا ہر بلائل چی دی داشتے بلاو باتا دیر فائدہ را کرے دا دیر دو گارے دیتر تکو خدای دیر تا او مد دراز ستا دا سی خیخ مدوگانی راوری دیر پا خوش آلائی دا دینی خبریں دیر پسر کاؤ دیستا
0: ما شاللہ لگا جکم منگا موضوع شاملو تاسو چو دا دیر زیادہ یعنی دین دیر لوی سبق حاصل لیگی و دیر پا محبت سر تاسو مقصد دار چینی او روا
1: بالکل ماسارا ریڈیو دا صاحب پروگرام رزیز ہے آر وا کرا دا ٹولے دینی مسلے دا ٹولے دا آر بلائل تیل دی دا زخ پلا اشتے بلا ملشتے پر ہم بہت سابا سہار پا بنہارا بگے دوی چمچے چوب خیتی تکلیف پور تا آغاز اس کی پوپ دوی دی
0: ہما شالا تاسو وی دا خیتی تکلیف راتو او دا ملش بطور استعمالوم تاسو چا غم دیر خی فیدی دیا نہ اگور تاسو زبون دا پروگرام نہ بدو خبر خوشحالی یو دا دین اسلام حوالے سر موضوع تاسو خو خکڑے دادا خو دے کہ شک نہیں شجے دین اسلام خبر ٹولی خکولی دی اللہ تعالیٰ بکے انسان نہ پارے اور ڈیر لوی ہدایت گرزولے دے بل تاسو خبر کوئی چھ اسمانی ہر بل آئل میں دا مالش پتوری نہ دردون دا پارا با استعمال چیوی او بل تاسو چھ دا خیٹ دا پارا دا مقصد دارا چھ دا میدی تکلیف دا پارا نو تاسو دیر دو اگانی منگ توکو چھ اللہ دی عمر دراز کا نو سمر عمر آگ سے اندازہ سل کالا دو سوا کالا پینزا سوا مانسل اندازی مطابق سونا سازو دلک کسی دیا نہ اخو ٹھیک شو زمنگ دا عمر دا پارا داسو دعا کوي نو سمر عمر اللہ تعالی مال را کی دا مقصد میرے ساسو سڑک کس دیا سمر عمر دو سوا کالا سل کالا سے اندازیا ماشاء اللہ اللہ دی ساسو پا جن کی برکت واچی اللہ دی عمر کی برکت واچی و اللہ دی کورد غنم اڈکا مشرا زبن پروگرام سره جو سمره محبت کې کنه الله ری تاسو سره مکه شان دی محبت وکړي ځکه دا الله د دین خبرو سره محبت کول دا په حقیقت کې دا الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حکمونه منل دي داغي طریقه منل دي الله ری تا جنتی کې الله ری خوشاله ساته کم آسمانی هربل آئل زمونږ استعمال کړی دغه فائدہ هم بل مسلمان ته منتقل کوو مشرا بس دا موږ سره تاسو لوی خېګړوي خاجي
1: ڈاکٹر صاحب کور کے استعمال بتل میں بلا روڑا دینا مکھ میں روڑے ٹھولو تے پلا رہے دو چمچے گھر میں چاہیے سو دو سر اس کے مالش کا پکا چاہتا تکلیف کے لیے گوڈو دے گا پورا فرق میں ورثہ
0: آمین آمین سم آمین جزاک اللہ جی مشر مکسر موجود ہو چی پورا وسر قشر مار دردون مسلوا و دا شانتی دا تکلیفون میں اللہ تعالی وسر ماشاءاللہ شفا یاب کم دا غٹ خبر دا زمنگا اسمانی ہربل آئل مشر استعمال کھڑی دی او ود می دی تکلیف دا پارا دا دردون دا پارا وہی پورا وسر قشیم وہی کور کی مخلی دی ہر چاہتے ویم چتا تا سو استعمال وی اللہ رب العزت بگے ڈیر لوی شفا موجود کڑی دا او دا شان دی آسمانی ہربل آئل یو خبر یا ساتے دا ہر بیماری دا پارا تا سو استعمال ول شی اللہ رب العزت بگے ڈیر لوی شفا موجود کڑی خان دردون دا پارا دا می دی دا پارا او دا شان دی بواسیر دا پارا خونی بواسیری بادی بواسیری نو انشاء اللہ اللہ تعالی بتا سو شفا و سر در کی دا شان دی زمنگا آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو نو دا ہم دا مضبوط و صحت مند وختان و ضمانت تھی زما کا خیان دی میں نے چاہیے زمین وختانو کی خشکی دا وختان میں غرضی کی او دا شان تھی وختان ڈیر زیادہ کمزوری شیوی دی گروت نے کئی صحت مند نے دی نو زمنگا آسمانی ہربل آئل لرا واخلی بسر وختانو کرے دا سیول کی سر چمڑی تو رسی سحر را پاسی کی نو آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو وانے خپل سر وختانو وینزی نو انشاءاللہ ډیر خپل بهتري رزلٹ به حاصل شي خجی او د مخ د خپل لار پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون هم تاسو استعمال ول شي زماغه خویاندې مې نه چې په مخبانی دانی د غونو تیر سری را غلی لستر ګلانی توري هلکی را غلی مخبانی اکنی پیمپلز بلیک ډاٹس را غلی آسمانی فارموله کریم انتخاب کول شي جی او د غونو صفای د فارغه غونو زیړ شي وی تر شي وی دی نه کوي ابریخ کوي آسمانی ټوت پاوډر انتخاب تاسو کول شي جی آسمانی نوم به ګوري جی آسمانی نوم پیچنو زمونگ سر حس کے سمم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے جی ہاں ملاوی کی بتا سو چرتا جی ہنگو پھٹ بازار کی رسول جان کاسمیٹک دکشان دے رحمت کاسمیٹک یا جی سن د کاسمیٹک سٹور دی جی ادین علاوہ زبنگا واس سنگیٹ بازار کے سو کور سمر د کاسمیٹک سٹور دی یا ٹل کی تاسو ل چائنا سٹور والا سارا ٹھیک میڈیسن والا سارا مومن میڈیانی ہول سیلر ٹل بازار ہاں کچا پخ کے سلیمان کلاتھ والا سارا دوابا کی جمال جنا سٹور کربو کی ساجد جنا سٹور مسعود کاسمیٹکس والا سر جی او صدق کی تاسو ل شاہین کیمسٹ سرا زمنگ آواز کا بنو کی سوکوری سیف کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ نذیر ہول سیلر لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ جی تختی نصرتی کی اذان کاسمیٹک حسین کاسمیٹک رمیل کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک پیر بخت علی شاہ سے طرف خوجاڑی کی زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل شیم بیری کلا کی عروسہ شاپنگ سینٹر پاکی زبے کے سرائے دونوں کی میر اکبر کاسمیٹک ریشوے بکھرے والا سر لکمان اینڈ شاکر بھائی لکی مروت کے زرت علی کاسمیٹک عثمان کاسمیٹک کرک کے عبدالرحمان کاسمیٹک فاروق جی صاحب سر خان بہادر جی صاحب سر صدیق کشمیر بکھرے والا سر جی زمنگ آواز کا وقت میں شک کلی کسو کور نیاز محمد لالا سر اودا قشان دی کامران موبائل والا سر پرش محلہ کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دل شی ملک حسین و ماری جی کم دکان دے خان اودے سر سر اسحاق کاسمیٹک شاہ خالد کاسمیٹک میں سا کلی کیوں زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے پشیدو کی امجد جن سٹور اور رحمان میڈیکل سٹور والا سر یا رحمان فارمیسی والا سر ادا وقت کی زمنگ آواز کا سیب سوکوری پر اٹک مینا بازار کے خان کاسمیٹک زریاب گارمنٹس والا سر حیدرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک اودا شان زمنگ آواز کا سکھ بڈی خان کے اوری بازار کلا عمر پلازا کے ماؤس کاسمیٹک انجن سٹور مدخل کریانہ سٹور مکین شاہ ڈی خان بنو شیخ قصہ بٹا شوق عمر جن سٹور اودا شان دی ظفر آباد کے تاثل کاری جن سٹور مین خروٹی پلس ظفر آباد باجوڑ کی زمنگ آواز سکھ کم سی کی امن مارکیٹ دے کا خار بازار دے آو کا دقا شانتی انات کلی دے جی آو کا لوسم بازار دے جی آو کا اڑنگ تو ہدا آباد نے کم سے کتاب زمنگ آواز اور پشت کلے دے ماشاء اللہ زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹ سلطا انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا افر دیری کی سوکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان ری فروٹ خیصر رحمان کاسمیٹک نیو چار سدا کاسمیٹک او برول بازار کے پرمان کاسمیٹک جی او زمنگ آواز کا کروڑا کے سوکوری شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک او بشام کی زمنگ آواز سکو الوچ بازار بشام کی نعمت کاسمیٹکس والا سر اسپتال روڈ بانی جی او شاہ فیصل ہول سیل کیمسٹ یا ہول سیل کاسمیٹک والا جی شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بشام او بنا بازار کے تاثلا شمس کریانا سٹور والا سر بنا بازار کے زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی علی کی او علی کی تاثلا دین علاوہ تیلوس بازار کے مولانا عبداللہ غوری صرف سر زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلشی جی باقی زمنگ آواز پر تمام پشاور کے سوکوری ماشاء اللہ زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس حل تہم زاندر رسول چار سدا مردان سوابئی تو روڈیرو بازار ان کم زی کی زمنگ آواز سوکوری شکر الحمدللہ آسمانی ٹول پروڈکٹس اندر رسول جی رچو سبب یو خیستہ کلی پروگرام سر ساسو بہ خدمت کی حاضری گو جی رقید
2: پیغام امن ہے ٹی آر کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای

0: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹ گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹ گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیغ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگی دا ٹول بازار میں چاند کرو او دس رخوخ سٹو نمی اون منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑے میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تا لارشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلقلا اوز پی خبر او لاہور تا دسلو ضرورت نشت دے دل تا تاثر طولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نم زر روپے کی دی چپا کی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپو خا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چھم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356 55501 او

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو

النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چھ دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درن شیبا دی اغب بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وقت دا ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اور رہی.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز، یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتے، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوستو
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو و دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: پشاور ٹی دا خوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اه تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چی را پا مخ کردی وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چر تا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی
2: جائے وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
6: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه یا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
6: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاتا اوس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتا اوس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے بنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

کی سردارا ہے, نبیانو کی سردارا.

بسی مادت حویچ کے مانوی تجلی گوری پکور دا ہر حال

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بڈگرام خلق د پارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یو شمیر مسئلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: سو
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا معیاری مسالے
3: من تا هم دا معیاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
2: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخ

خا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نهم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتے در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41

0: الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے ارضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قبل ایشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سرا مخیئی, نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولشائی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03 311 84 33 878.

مہربان قدردان انتظار کی گھڑی ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے سالار خان زیم سس ہو سس دو سس قربار جی سالار تزم ایک آواز اوری ریڈیو منفی ما پر اتے ایسے ایسے بڑے گرام نے بالکل نیک پنی کا باندھی پر خیر داغ لے جی سری مشے جوڑ تکڑا تازہ خوشحال و سکال پر مزا نی کمی دنیا نی کھلیں دس بروغ جوڑی حالات و واقعات بخی بھی یا موسم دا گرمی بے انجائی کے بھی دی سر سرا دا جون درنگی با دا جون درنگی نمرا دی تکلی مزی گانی تلا سکوی یا نن او رز دا دا ہفتی پارا بھائی کے ورطا ویلی شی ام سب تو پنگلیش کی ورطا وائی سٹ دے یا ورطا منگا فرسے کی ورطا رو موزی ایک شمبہ ہم وائی کیدنیٹی خبر وکو ند جون د میاشت شلم ونیتا او کال دے دوزراش پگیشتم کوین د شبو دی غتبای ہیپی بو دیتن مانی مانی مور ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے چتا سو جنم دن نیڑ یار مرک شودا رزربان جون کی بار بار رنشا پ خوشحال ہو سرا

ستا خاون داسې زما کور داسې ستا لوخي داسې زما دا ستا کپڑے داسې زما داسې واټ ا نانسنس دا کوم خبره شوله نو د شینه بزان ساته سیدا دا موږ سره هغه په غور دي چې ته یو سړی ته براه راست ورکه یو غته داریک وای چې زمړه خپوت دی غور زمړه فلان ته دی غور زمړه ډینګ ته غور دا دا مزه نه کوي سیدا وکړي چې ځان بده داسې شې نه ساتي کته دین ځان ونه ساته اپ کمینګ سی کم ساسه فیوچر کې لایف ته تاسو به کې ډیر زیات غټي مسلې مسائل دربیخ کیږي بیا سیدا اړیکه درو وی هاف ا کال لیس ریپ کټن یو ا کال سلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کیلا کم زای زما رورا الحمدللہ پرونه کی طرح پراتک مان دی هر کلی وای زما رورا ا زمانم سالار دی وای جان ہاں جی ہاں ہاں خیر دا پکرا جی تاسو نن کی زما رخی ته بدون مخدی ہاں جی وکی قربان سو کم ایسا مطلب سر آیا تھا ولی نه قربان اچھا خبر ہوئی ہے زمنگ دا خواری برنگ راڑی خوخ پا پکی تیر چیز مارو رہا ہاں دا خدا جی بس اللہ پاک دے رہا ہموں کی زمار رہا جی ٹرانسلیٹر مطلب دا دا خل کو تو ٹرانسلیٹ کی ہو جو بولے جی واقعی یاد ہوئی ہاں ہاں تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن یار سب سب سخت سخت مدد ہوئی ہوا یار تھینک یو سو مچ سب بڑی چل بدھ سلام لے کے سوار جی صحیح جی تھینک یو اوکے جی اماد بھائی نام آئے تھے اماد جانی کوئی کوئی اور مجیو آئے قربان دا خود خود ہی کر دے دو سعید گوری زمارو گوری دا نیچ سلی دی کنا او زما واسطا سو ویلی I cannot repeat it again at this show تھینک یو سو مچ خان ٹائم سره کم زمار رو بخنه بغواړو ساسو کال بمنګ مون کتی کو د کزای کی چا دعا سلام تاسو هم ولې ګل سم سخ سخ جی جی جی وای ها جی جی زه سید زمار رو بس ټایم را سره کم دی او به هم تاسو هم ټوله خبري ورته وکړه ټینک یو سو مچ مننه مننه مننه خپل سم سخ سخ خیال ساتي جی تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن ان اور شو

0: باید به ټایم موږ سره کم دي تاسو ما دا کوم ټاپک کم موږ چورې له هغه له لکشان د کې لاست کې منډه ورکو وزر زر ولا منډه ورکو خو ځان سره یو خبر یاد ساتي اخلاق رضایل کې یو دا هم دي چې آیا سور تا وایي په غور ورته ویل کېږي تا نه ورته ویل کېږي یو انسان کې د یو څه کمې وي او ته د هغې پاک لاغه ته سو وایي نو دې ته په اسان لفظونو کې په غور وایي د داسې خبرو نه ځان وساتي که داسې خبرو نه ځان وساتو نو اپکمینګ ساسې کم لایف دی تاسو به ډېر زیات مسلې را مخ کې کېږي ہمیں آزمانے کی غلطی مت کرنا ہم جواب دینے میں وقت نہیں لگاتے واہ واہ واہ کیا بات ہے جی
1: سارا کشبی در کم جانا نہ تم رخ کلے
0: ہم کسی ہم ہوتے کون ہیں کہ آپ کو آزمائے جی ہم کسی کو آزماتے نہیں ہم ایسے غریب بے بسا کمزور ضعیفا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں نا یار ہم کیا کسی کا کیا بگاڑ سکتے وہ کہتے ہیں ہم I cannot say single word I'm blank خانو میں خبر کو لپی غور بارے کے زما خدا ہے دے بڑے گرام والدہ سے دے خود ہی پوہ کی زما سمپدی کپری مندر در شو خدا سنو پوئے گئے دس بھئیو اللہ پوہ کی سیدہ نو زمنگ چې کوم دا به کوم موضوع ام پیغور وی هاف اونلی 3 منټس دین آی ویل بی وینڈ اپ مای شو مستر 3 منټه پاتې دی کی زز د سورت وایز شارټ کټ ول ورکو منډ ول ورکو مده ټول نو لی خبر منګه دا وکړه چې پیغور سوي لیکي پیغور ته سم دا وی چې په اسان لفظونه کې ته پیغور وای چې یو انسان لته د یو ستانه ورکې یا هغه ملامت کې یا هغه شرمنده کې یا یو غي یو غلطی کړی وي او ته هغه غلطی هغه ته بار بار دوهراوي وای چې فلان کیږي کتاب فلان کې غلطی کړی و نو دا کارون نه وزن ساتي هغه سس خپل وی که ساسو ماشوم می که ساسو پړوسن وی ساسو په لاند کې بل څوک داسي وی داسي شاعر نه بزان ساته وی چې سبو سو غاس وی وسو چې سر اپ کمینګ روان یا سره بیا ګورون داسي کارونه بن کوي چې سو هم داسي وی سیدم نیکسٹ میس آف دا شو واز اوئے بس کرو میرے تم میں بابا کا گھر پر چھوڑا چھوڑا اچھا اچھا تھینک یو میسج نیکسٹ لاسٹ میس آف دا شو مسٹر ایس ایم ایس چپکے سے ریڈ کرنا نہیں جی ہم وہ نہیں ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم پرسنل بات کو کیا کرتے ہیں کہ کل عام لاتے ہیں تو ماں کا خبر ہو کہ چاہے انلی پہ غور منگ سر ہاں گدے چاہیے انسان تو منگے ڈائریکٹلی پہ غور کو لے کر ہم ہاں منگے پہ غور کو پیسے کا نمبر کے منگ سر ہاں پہ غور چاہے منگائے ڈائریکٹلی اور بتل نمبر کے منگ

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس او شمیر مسلو سر مخ یے، نو دا ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. دا رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
2: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق کوي پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاثر پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان مزید معلومات تاسو پدغه نمبر هم اغس لے شئی 0311 84 33 878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دې 0305 534 8 41
6: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبری په ډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس پر ڈگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس پر ڈگرام خخا التس سشتا
1: دا هر جا دوست مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا پینزو سوٹنو پیکج چی پخا پینزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکیج او مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ خوص یوازی پا پنز دیرش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: ریختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈا گرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چې پکې تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم شیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی
1: نو اور عیدل مہیر روی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼه نه نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لیوی او الته مدرسه کې مې پری خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینو، هغه ماته وسم فور یادېږي۔
8: بیا نور مرګو په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کولا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم۔ جبل تشکیل مولا بدا قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کاؤں پل میدان علاقہ کے میں دیر دیر کاؤں نبیہ داغی نروس تو تدریس نا پارا مالا غاؤں۔
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا التا ادادیہ سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره دالوم تلاړو
5: د زدکړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه پزوم ده، درجه تجوید هم ده، اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دي، ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلہ الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ قبل شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوند چیر الله وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا مخ کڑی وی
1: دا زل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولې زی او ځان ولې گوئی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خا خا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا ده غوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پش پړل 3000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده قالین مرینا خاص تو ټیشو او پرنټ شامل دی
5: وا وا د هډی رقم عامل ده بل څه پیکج هم شتا
6: او ولینا د غوی بل د 100 سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاويږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: نو ریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام مونگ سریو سائی

0: انیشل سٹیج وای چې کله تاسو بیماری ټیسټونو ته نه اړېدلی تاسو ټیسټونه پازیټیو سی وی نی وی دغه وخت جی علاج اغا ډیر زیات آسان وی بغیر د تکلیف منن بجی تاسو له الله تعالی شفا درکې او چې کله جی تاسو د ټیسټونو د پازیټیو کې دوه په انتظار شوی شیرا په بدن کې به بیماری مادی حیثیت حاصلین ناغین بعد ممتاتا مریض وو نو دا جی انتہائی خطرناک تے دا تو نو چکم طریقہ علاجونا اور رائج دی پا معاشرہ کے مرویجا نو آغی جی بدری پہ انتظاری چی کل بار ٹیسٹون کی بیماری خکار کی گی پڑھا گا کی گی نو الو منگا علاج کو بلا خبر دا جی چی ہومیوپیتی پخپل زان پخپل دغه کې جی حیثیت کې هغه یو ډیر زیات بهترین طریقې علاج دی چې کمی نه کمی په معاشره کې راغلی دی جی نه جی زمونږه ذاتی کمزور دی یا ساتي هغه د سیستم کمزوري هغه بالکل نه ده څنګه چې جی تجرمان یو مثال ورکو چې د جبې زخم هغه ډیر تکلیف دی دی په مقابله جسمانی کې ددی جی لکه ددی وضاحت وری جی سمرو مو بیماری دی نو آغا جی پو روحانی حالت کے رازی زکر جی خبر آغا پو روح مانے لگی
1: بلکل جی
0: او سمر چی علاجون دی آغا پو جسمانی لیول مانے دی نو تر عمر پوری جی منگا علاجون کو او دو خپلو مرزونو نا منگتا چھٹکارا آغا نہ حاصلی گی داغی وجہ ہم دادا چی کم زائی کی فرق دے کم زائی کی فال دے کم زائی کی کسر دے نو آغا ہٹ کول پکار دی نو چې څنګه تاسو د او پی ڈی خبر او کړه الحمدلله زه پانچ چی منټو آغاز موږ طریقې کار دی موږ مریض ته فری هینڈ ورکو ګوري جی تاسو چې وګورئ د هومیوپیتک طریقې علاج داغه خپل اصلیت سے دی هغه د جی تاسو موږ سره راشي نو د سره د وختو نه والے تر خپل تر ګوتو پورې چې څومره هم تکالیف تاسو ته وي نو هغه ټول تکالیف هغه جی موږ ون بای ون نوٹ کو ز انسانیت سردی د ټول نا غټ ظلم دادی چې کله انسان تقسیم کړي شو د هر حصے جدا جدا معالج شو
1: جی
0: د اډوکو ډاکټر جدا دے د چمڑے جدا دے د ای این ٹی د تروټ یعنی د گلے او د وګونو د دې چې کوم دی جدا ډاکټر دے د چست جدا ډاکټر دے چې کله جی انسانیت تقسیم شو لکه څنګه چې تجرمان گاڑے دے
1: جی جی
0: ڈینٹ امپینٹنگ لے یو استاد دے او ٹیر ٹوپ لبل استاد انجن لبل استاد دا سی جی شکلا انسانیت سر داما ملو شو نو دا اخی نه با جی زمنگ صحت اغا ډیر زیات بگڑاو شو نو هم پیتی جی دا غا وقت کی چکلا هنی من سیب لالا تو پی کور کو نو تاسو جی دا اجتماعی دا مجموعی پا شکل کے منسا کرا زی صرف دانا چی صرف دا سر درد نا تاسو تا اللہ تعالی نجات در کی نجی ستاسو دا بدن جملہ مسائل دا اغی نه دی تاسو ته الله تعالی نجات درکی خو دا اغی د پارا طریقې کار دا دی څنګه چې ما پړم پی پروګرام کې یو مثال تاسو در کړو چې انګریزي کوم طریقې علاج دي جو اغه کې ټول انحصار په معالج باندې دی
1: جی جی
0: معالج په کوشش کوي معلومات اخلي د مریض نه د ټیسټونو سهارا اخلي خو چونکه په هومیوپیتی کې جی موږ سره 50% تعاون هغه ستاسو دی 50% کوشش به هغه یو هومیوپیتک معالج کوي چې زه کم کم معلومات خپل مریض نه واخلم او 50% په هغه مریض تعاون کوي چې یو شی هغه جی هر یو شی په ډاګه شي او پټ پاتې نه شي سچ ستاسو احساسات وي سچ ستاسو یری وي سچ ستاسو د معدې مسائل وي سچ ستاسو پخوانۍ غټې طبیعتي بامانې تاسو باندې تیرې شوي دي یا نور نور مسائل راغلي دي نو هغه ټول به جی موږ سره شیئر کوئ د پاره د دې جی چې ستاسو معلومات په بنیاد باندې دا یو سیړی ده چې موږ ستاسو علاج ته ورسیږو بل جی لکه هر یو علامت هغه زمونږ یو ډېر کامیاب ډاکټر برټش ډاکټر تیر شوی دی ڈاکٹر بوننگ ہیسن نو سنگ جی داجو رحمان خبر او کړه د انزائٹی ڈپریشن نو اول جی منگا دو مریض چې کم احساس ہوئے نا منگا لوکیٹ کو یعنی دا تکلیف تو کم زائے دے انزائٹی چې کم دا چیز جی منگا ایموشنل لیول دے دا منگا جذباتی لیول دے یعنی دا تعلق آغا دماغ سره دے بل جی د دویم شیراشی آغا سنسیشن اغا انزائٹی دا یعنی لوکیشن شو اغا دماغی او سنسیشن سا غی انزائیتی بلا خبر در مرازی اغا مارڈالیتی دا جی پتی زان پوک کئی یعنی پس وقت او پس و جمعانی تاسو دی انزائیتی ید تشویش یاد تفکر یاد یاری شکار کئی گئی
1: جی جی.
0: اول شب جی اول کے با اغا ٹائم وی اغا سحری یا با غرمی یا مقامی یا بجی اغا وجوہاتی نو وجوہات جی اغا دنیا جہان وجوہات ہم پی دی جی حصے ہم نے دے پریخے
1: جی جی
0: چی سم روم ساسو دی انزائیتی تعلق تو اغا کنڈیشن سر دے کاغا پا کلاو ہوا کی دے کاغا پا بند کمرہ کی دے کاغا دا خوراک نباد دے کاغا دا غصے نباد دے کاغا دا زنانو پوشیدہ امراض سرا پٹو امراض سرا تعلق ساتی نو ہر یو شے اغا جی ہوں پیتی خپل سلیبس کی اراغست دے ضرورت دی خبر دے چی سر پو سر پتا سمنگلا مکمل معلومات را کی سنگ چی دا جو رمان شب دا خبر اوکڑا چی اللہ تعالی مالا دا پاکستان پا مختلف سمو کی دا پریکٹس دا ہوں پیتی خدمت توفیق را کر دے او دا رزق خبر دا جنن زرتا ساکا پا بٹاگرام کی پا 88.4 مانی دا ریڈیو امن پو اثر تا سر دا مخاطب یما نو معلوم جی یو گراؤنڈ راکی دو خوشحالی گراؤنڈ راکی دا زمان شوق تا جی یا ساتے نور خلق پا یا دس مجبوری دلاسا یا دا چا دا کتو دے کدی کی پا حالت کی اون پی جی ترہ غلی خوز جی خالص پخپل کین انٹرسٹ مانے ز پخپل دلچسپی مانے پخپل شوق مانے جی ہوم پیتی تا رغلے ما نو دا عقید پارا زما دا خبری جی کمی دا یو اگاہی پروگرام بھی جی لازتا ستا دا ہوم پیتی ایک متعلق ہو چی کم دا ستن میں نوالے تر اس پور کم مالا خالق مالک تو فی کرا کردے دے نو ہر شیزی آغاز تا ستا شیئر کوم چی کل عزیزی کیس واخل ما او کم طریقے کار دے زمانگا چی کم پروسیس دا کوم نو پاگی زن سر مریضم چلوم چی گولی جی دا ساسو علامات دی او زو پا دی مانے کوشش کم ساسو دا مرض رسیدو دا نو چی سمرم ساسو تاون ما سر موجود بھی دمر با اللہ تعالی مالا کامیابی را گئی اور روحانی خوشحالی برا گئی دا کلاسیکل ہومیوپیتھک علاج کے ذریعہ. شکریہ جی
1: ڈیرا سے تمنا کو ڈاکٹر صاحب تمہارا ڈیٹیل انداز کے اور از خبر اتر کو لا مختلف ڈیزیز مندی یقینا زم چ سمرا اور دن کی دی اگا بدا دا اساس خبر نہ ڈیزت مستفید شی بوی زکا کم گو گرو نہ دا علاج ہم ضرور دی خو ورسرا ورسرا دا علاج دا پارا پر ہیز دا ہم ڈیزت ضرور دی نو پکار دا کم اویرنس در کو لکی نو ہم دا عمل دا نامت دا ڈیر لازمن وی نو بائی دی وے پروگرام زم دی درد درمان دا پروگرام کے ماتے وی لکی کی سسو قربا تاج الرحمان او ماسٹر ڈین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دے کم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڈ بڈگرام کے در سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی گوی سبا دا اتوار ورځ دا سبا جمع کې تدوی اخر نه او پی ڈی دا بیا به ډاکټر اجمل خان صاحب چدي هغه واپس کې په خور ته بزي نو تاسو کوشش دا وکړئ چې د 2 بجو نه مخکې مخکې درمان هو به د سنټر ته راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. هیلپ لائن نمبر زموږه ځان سره یاد ساتئ جی. هیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد دغه دی کچې تاسو د ویوډ د پغې باندې نه پوهیږئ یا ځان د مخکې نمبر هغه اخسر غواړي یا ڈاکٹر سره مشوره کول غواړي یا د دې نه علاوه تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چیرې دا چرته دی نو تاسو دغه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کولی شي. نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0-343-48-347-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- اکاسی ننانوے. صفر دن سنو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے. زیرو تھری زیرو نائن سیون ڈبل ون ڈبل ایٹ ڈبل نائن. صفر تھری صفر نہ وہ یو یو اتات نہ نہ. او ددن علاوہ پر صفر نو سو ستانوے تین سو دس چار سو. صفر نہ نہ وہ درے سولس سلور سوا پا دا غشمیرہ بندی ہم تاسو کاز اغا کولیشے پر سر و سر کچری تاسو مونگ تا سیمیس کول غاڑے نو تاسو سیمیس اغا ہما کولیشے پا صفر تین سو سیمیس دبار بتاسو اپل دا موبائل رائٹ میں ایسا چپشن تا سے آل دا بٹا بکوائے آر اے بی

0: ځکه چې کله تاسو سره سیګنل وی نو تاسو بیا کالز کول غواړئ کوم خبره کول غواړئ نو هغه خبرې باندې به مونږ پوهیږو نه نو مونږ ته به مشکلات وي تاسو ته به هم مشکلات وي نو کوشش دا پکار دی کله تاسو سره سیګنل اوکے وی نو پس تاسو مونږ ته کالز کول شئ په 0309 711 8899 زو کال تر ته ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام و رحمت
1: اللہ
0: وبرکاتہ جی امیر صاحب مستقل ہر پروگرام کی کالز گئی بالکل جی تاسو کالز اغا هما کولشی ایس ایم ایس اغا هما کولشی یو میسج دا غلط بوم شامل کو السلام علیکم تاج مامو آئی ایم ایان فرام چپرگرام وعلیکم السلام ایان ڈھیر زیادہ مننا خوشحال رہتا اسے بل میسج اگر بھی وی ہاو آر یو تاج مامو آئی ایم ایان فرام چپرگرام آئی ایم فائن ایان ڈھیر زیادہ مننا خوشحال رہتا اسے کال درد ذکر کار کرن کے سوک دیجی السلام علیکم
2: علیکم سلام جی
0: جناب علی سوک دکم سے نا
2: جی زخو ابرا خبر کم دے ترنا ہونا جی
0: سوکو
2: ابرا خبر کم ترنا ہونا
0: ابرار خبر کے کم سے نا تناؤ نا
2: بانیا بانیا
0: جی جی بانیا ابرار پروگرام کے ہر کے لے بھائی
2: جی میرا بانی دوا ڈاکٹر سے میں تپوس کہو جی
0: جی تپوس کے پلیز
2: ڈپریشن نمبر وسی علاج کیا سی
0: تاسو دے
2: ڈپریشن جو اف سی
0: سب نہ ٹائم دا مسئلہ دے تاسو تا
2: جی تقریبا نہ میچ بکی
0: خدغه دوران کے سے علاج وغیرہ کرے دے
2: نہیں سی چل منے کرے
0: صحیح سس عمر سم دے ابرار
2: جی سترہ کا ہے
0: کار روزگار سے کوے
2: روزگار ہو جی
0: ہاں روزگار
2: سکول میں کار سی سکول پہ
0: ہے سکول دے پرے ہے کنا دو کال کی گی
2: آو جی
0: ہاں نو کار روزگار نہ کہ سکول درتے دے رات نشتا دے چا ہے مطلب دوبارہ ایڈمیشن کو صحیح ریڈی تو کے ڈاٹ سے دے مجھے خبر ہے کہ ہاں ڈیرا مند نے کوئی ابرار دزن خیر سے جو کہ بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب اعظم غرور ابرار ہوں تو کال کرو آج دا وہی دیوی ماتا دے ٹینشن ڈپریشن مسئلہ دے ڈاکٹر صاحب نتی رجوع میشنا اور سکول چی دے اگر پری خیر کار روزگار ہوں منے کے ڈاکٹر صاحب کل جی انسان فارغ ہوئی ظاہر خبر دے انسان میں سوچنا ڈی زیاد کی کل جی سوچنا کی
3: جی
0: نو خام خبا ٹینشن طرف تا ڈپریشن طرف تا زیبا جی ڈاکٹر صاحب سوئے دے
3: گرو جی شکریہ جیسے چلنے جی دا جی تاسو به حیران شئ چې دا ذهنی امراضو یو طوفان یو سیلاب او اغار روان دی په دې معنی غور او فکر کوي چې څومره مو اغا ذهنی امراض دي اغا جذباتی امراض دي نو دا اغه تعلق جی اغا جسمانی امراض سره وی لازمن ساسو په باډی کې ساسو په فنکشن کې چرته نشته دا مسلش دا شی دا اغی پوجا تاسو دا ڈپریشن شکاری گوری جی ہومیوپیتھی کی 249 یعنی یو کم دونیم سوا وجوہات اغا زمنگا سسٹم او اراغست دی چی دی پوجا مانی اغا ستاسو ڈپریشن وجوہات کی دیشی اول شی جی تاسو خپل لائف کی ہوگو رہی دا خپل مشران نتا پوسو کئی چی تاسو خو چرتا غٹا تبا ندا تیر کردی دا اغی دا پار جی علاج تاسو سسکڑ دی چې څومره موږ تاسو ته کومه د دې مفتره پروګرامونه کړی دي نه پای کې ما ته خبر کړی دا چې کله موږ یې غټه تبه زمونږه خلک ورته الته کې میادي تبه وایي او تاسو ورته غټه تبه وایي
0: جی جی
3: چې کله جی دا دباو شي دا په جسمانی لیول معنی دباو جی زمونږ کوم ایموشنل لیول دی زمونږ کوم جذباتي لیول دی چې هغه نه انزایټي او ډیپریشن جوړیږي نو هغه ته جی هغه دا ڈسٹرب کوي یو شی اغا جی تاسو دا معلوم کی جی آیا تاسو غٹا تبا پا بدن کی دباؤ کرے دا بل جی دین علاوہ کچھرے مسلسل تاسو تا دا ناومیدی شکار کی گئی تاسو
0: جی جی
3: بلا کسنگ تاسو دا وقت نمخ کی زمان خلی ایجوکیشن ام پریخ دے تعلیم ام پریخ دے خپل تعلیم ام جاری نیدے ساتھ تلے نداوم جی تاسو دا مرض یو حصہ اغا کی دیشی

0: ਅਸਬ ਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ
1: ਖੇਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ
0: ਕਿਸਮਤ ਦਿਖੇ ਦੇ ਕਨਾ
1: ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੇ ਜੀ ਨੂੰ
0: ਹਾਂ
1: ਸੁਖੀ ਜੀ ਖੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸੰਗਾਉ ਰੁਜੀਰ ਮਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
0: ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨਾ ਕਹੋ ਡੇਰੇ ਮਨ ਨਾ ਸਾ
1: ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਜੀ
0: ਖੇਰ ਖਰੇ ਦੇ ਸਸ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਦਾ ਬਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਬਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ
1: ਬਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਵਰ ਕੇ ਪਾਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਕੇ ਦੇ ਕਨਾ
0: ਕਹਿੰਦਾ
1: بالکل
0: بالکل پالتو جانور بھی دا باہر دا پریک دی کنا
1: او جی بس ما هم باندې نو ولې څنګه نو رسې بیا خپل جانور مندر دا کولاوي لکه غینا بخته بیا لکه هر شي خپل خپل کور کې رخړي غن
0: او کنه دا خو دا رخته باندې خپل کوي کنه
1: جی او جی
0: خپل کوي کنه
1: او خپل هډی بس کوي جی دا هډی ډیر خطرناک دي
0: کنه ایو جی خلق وای دا لیون سپیډ دا هغه کې خونه راځي کنه کنه
1: نه نه نه جی لیونو کې خونه راځي لیونی هډی خطرناک دي
0: مسئلہ دا
1: تقریباً
0: خبر خوشحال جی ڈاکٹر صاحب اړو مې په دې خبرې باندې کوم د دې کوم پښتنه دا غوښمه نه خبرو کو خو غوښنه بعد بیا د میسج والے طرف ته ورزو چې ډاکټر صاحب دا وایي چې د سکن ایشوز دی ورته د لاسونو نه پټونه چې کوم دی هغه غورځيږي یو مې شو شولا
2: خلیګو ساز خو خې نورم به هغه چا د خپو د دونو نه غکړو
0: جی پندو بالکل بالکل بالکل
2: ګوري جی د خپو د دردونو مسائل چې کوم دی هغه ډیر زیات دي هغه کې اول شی دا د دې چې د اډوکو کمزورتیا د ایج زمانه د غشو چې اکثر چې کم پټ مرزونه وي د اغه تعلق د خپو د دردونو سره وي بل د دین علاوه چې کم د یک تاسو ته د زړی سمسله تیر شي وي تاسو وګورئ د خپل مشران نه د دې هیستوري ته پوسو کی چې آیا ماته زړې تیر شوه دې او کنه ګوري تقریبا مونږ شکا مسلی اغا دس بھی چھ دا اغی تعلق کو ٹول دا جسمانی لیول سرا اغا تعلق ساتھی گوری سنگ جتا ستما دو غٹے تب خبر اکڑا نو دی سرا سرا اغا تبا چھ اغا دا یخنی سرا زی ملیریا بخار ورطا منگا واو دا اغی ہسٹری امو اغا لازمان ستاسو اغستل پکار دی چھ اغستاسو جون کشتا ہو کرنا بل جی کو چر ستاسو خاندانی ہسٹری یعنی ستاسو دا کم خاندان سرا تعلق دے دا مور طرف یا دا پلار طرف آیا پاگئی کی لسنی بیماری خاص کر ٹی بی چلے گی او کنا نو دا پا کیوں یو کلاس دے او کسر پا صرف تاسو دو پندو دو درد پا نمان علاج کو بھئی نیاز ساتای ساسو دا مسئلہ با چرے او چرے حل نجی تو ترسو پوری چی ور سر تاسو دا بدن نو چکم سسٹمونا اللہ مکرر کردی دی اگر طول ور سر یو زائی کئی نو بیا جی علاج اگا ممکن وی تاسو سو چکے جی چی کم کم زائی کی اغاز ما نو فرق دے اغبا سارا یو ځای کې جنو علاج هغه ممکن دی کوری تجرمان بل سوال شوی دی جی چې دو چمړې پټونه
0: جی جی
2: ګوره جی دا د مشرانو دا مسله چې کوم دا دی دا په شورو کې خېلې ده جی جی کچری د دې تعلق او

0: د دې عمر سره وی نو پدې کې مونږ سره کلاس ته او هغه کیلشیم کلاس ته چې آیا د دې په بدن کې د کیلشیم کمی دی د هغه په جمانه دا پټونه هغه لری کیږي بل چې د دې بلډ پریشر لیول سمره دی آیا د دې مسلسل بلډ پریشر او هغه سیوا وی بل خبر دا چې مونږ سره کوم زمونږ سپلیټیک کلاس ته نو پاغي کې دادی چې دینا مخ کی تاسو ته الله د نیکی داسې پټي بیماری چې کوم ایته منګه سایکوسس وو نو آیا د اغه هیستری تاسو شتا او کنا ګورې سو پونی مریض نی راغله او دا اغه نه مونږه مکمل هیستری نی اغستی نو د اغه نه بعد علاج اغه ممکن دی د نرو میتازو سمسله اغه تاسو دې سره سره کې دی شي ک سره په سره په چمړه باندې زینو یا ساتي تر امریکا پورې ورشي په دې باندې چې سره په صرف سټیرایډ تاسو ته ملایوي دی شي چې چرته هم دې ایڈوانس نه ایڈوانس مونږ خبر شي او هغه به تاسو له سره په صرف سټیرایډ درکې سټیرایډ مطلب دا دی چې د مریض چغه مدول باقي اغه مسله اغه په خپل د نه روانه وي د چمړې تعلق اغه چې د اندرون سره دی اندرون سره ملاول پکار دی چې دنه ساسو نور نور کمی مسائل دی چې هغه سره یو ځای کو جی شکریہ جی
1: ډیر زده منه کو ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوي یقینا زموږ سمره اور دن کې دی هغه دینه به مستفید کیږي بالکل جی تاسو هم په پروانګي کالز کولی شئ ایس ایم ایس هغه هم کولی شئ تاسو چې څه قسمه مسله وي بالکل جی ډاکټر صاحب سره تاسو ایس ایم ایس دلاره هم او دې سره سره کال دلاره هم هغه ڈسکس کولی شئ کالینګ نمبر 0309711899 ایس ایم ایس په 8583 باندې کال درځو ګور کال کوم کې سوکته السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: خیر دی جی تاسو ښه
2: بیماری
1: تقریباً مطلب خبروں کو خبر سے
0: مستقل علاج ما سوائے کلاسیکل ہومیوپیتھی کی موجود دی دین علاوہ گرے دی علاج اغا بالکل نشتے زکر جی چی دی تعلق کو اغا د بدن سر اٹیچ کول پکار دی موسک جی 308 وجوہات اغا پا دمامانی موجود دی سنچی دی تاسو لما پا شروع کی فارمولا در کرا چی لوکیشن یعنی سینی مسئلہ دا سنسیشن یعنی سا خراب دی دم دا او بل خبرا مڈالیٹی نو جی تاسو با صرف و صرف دا نوٹ کئی چی تاسو دا مریض تکلیپ اغا سو وقت او پا سو وجہ سیوا کی گی چونکہ زمنگا ٹائم جی اغا دیر محدود بھی کنی تاسو لما دی 308 یو یو وجہ اغا تاسو تا ذکر کرے وا او منسک جی الحمدللہ پا ہوں پیتی کی دا دمی مستقل علاج اغا موجود دے منگتا بس صرف او صرف ٹائم ہوائے چا سمرا وقت ندیتا دا تکلیپ راغلے دے سنگا چی جی ما پا شروع کے چی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے سرائیو دو پروگرام نکڑیو پائے کی ما یو مثال ورکڑے ہو چی زمنگا استاد یو کیس شیئر کرو چی ارے او سنہ دیو 16-17 سال یو جی نہیں تبا ہر کال جی اغا دا ٹی بی شکایت کی دو نو عارضی ٹریٹمنٹ پہ ہوش ہو ہٹی ببل کا لبیار آلا کل جی دا آغی دا ڈاگی مرزونو سر سر دا پوشیدہ مرزونو آغا جانچ پڑتال ہوش ہو نو دا آغی چیز زنانو کم سائیکل بھی جنو آغا بندو نو دا سی جیز باستاسو دا زنانانا ٹول دا آغی چی کم نسوانی تکالیف دی نو هغه بم نوٹ کوم چې آیا د هغې تعلق به دې سره خو نشته. کله چې بچی الله درکړی دی په هغه دوران کې به د دې تکلیف آیا شروعات خو نه دي شوي چې کله د پرېګنانسۍ نه د هغه وخت نه د دې دا تکلیف په هغه شروع شوی دی. د دې تکلیف تعلق د هضمي سره چې کله په مړه خېټه مانی تاسو یې روټۍ هم خوړلې وي نو هغې سره تکلیف څنګه وي او چې کله په تشه خېټه ماونې نو هغه تکلیف څنګه وي چې مخصوص راځي راځي نو هغه ټایم په تکلیف باندې سا سر غورځېږي. نو چې څومره چې تاسو د خپل مرض متعلق ډېر معلومات تاسو سره وي موږ هغه نه یو چې موږ تاسو له به ټایم نه درکو نه جی موږ هر مریض لجی فل ټایم فری اینډ هغه ورکو چې تاسو موږ له مکمل فکچر راکو نو انشاءالله تعالی علاج ممکن دی. شکریہ جی.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم
1: امجید پروگرام کې تاسو هر کله وایو
2: مانا
1: امجید تاسو ښه
2: سر جی الحمدلله الله شکر دی
1: جی ډاډه سم نه پښتنه لاره
2: پښتنه نه لاره زما د سترګ باندې خارښت دی ډیر وخت
1: نه جی جی
2: ضرور نه چوي شو
1: تاو
2: او به سره د سترګ باندې دانی شي جی نارای نارای لپاس روان نه
1: صحیح
2: او خارښت دی زیات او چې دی او مګه منو بیا اوپر چی
1: سمره مدین دا مسله تاسو ته
2: تقریبا سلور میاشتې
1: دغه دوران کې علاج وغیرہ کړی دی
2: یاره جی دا یو پولیس سیکس
1: خو در ته لګوې ساسو عمر بس عمر وی
2: تقریبا زما عمر دی جی
1: 45 سال رېډ ته وکه دی ډاډه سپدې مې خبره کړې ډېره مننه کوم ساسو جی ډاډه سپ
0: ورجی دی د سترګو د خانه خبرو کړی جی تقریبا 156 مونږ سکا د دې وجوهات هغه موجود دي. نو ګوري جی تاسو خپل بدن ورسره ورسره یو خو جی تاسو ته زما دا درخواست جی چرې بدی معنی بیرونی سیما یا د ساس کو ډراپس هغه بالکل مه کوئ ځکه جی چې د دې تعلق هغه ستاسو د جسمانی بیمارو سره دی. د نرو میتیازو نظام هغه جی ستاسو څنګه دی اول شی په کې دا ذکر کوي. د دین علاوه جی الله د نکي د جوړونو مسله ورسره شته او کنيشته نو صرف سترګې نه بلکې متعلقه ساسو ټول سیستمونه هغه با مونږه نوٹ کوو چې آیا د دې د سترګو تعلق ته اندرون سره تر سو راه دا پورې هغه موجود دی. خجی ورسره ورسره سور تروټ یعنی مری ورسره بار بار خرابیږي دا شکایت ورسره موجود دی او کنا. نو دین علاوه جی د هاضمه نظام هغه ساسو څنګه دی لوګه څنګه را تنده څنګه دا او د دین علاوه الله د نکي د سبدو بلا غټه بيماري د دین او ورسره ورسره شته یا نه خا د خپو شکایت هغه اکثر تاسو هم چې کله مستقل خپي یغوي نو دا د کلشیم ډیفیشنسي د کلشیم کمی وي نو هغه څنګه دی بل د غټو میتیازو نظام هغه ساسو څنګه دی مستقل قبض در تربی او کنا دا ټول خبرې د سترګو د مسلې سره سره یو ځای کوي علاج ممکن دی. شکریہ جی.
1: ڈیرا بند کال در ضرور کر کے سوکھ دیجیے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. خیر دیجیے سو خبر کو جی شاید صاحب تھا سکھ
2: ڈاکٹر
1: جی معلومات پروگرام کی کال ہوئے ڈیرا من کو شاید سب خوشحال رہتا ہوں سے گرانو تم کو سب ڈیرے سے من نا آزم پروگرام ہیلتھ سارا ریلیٹڈ دے صحت سارا ریلیٹڈ دے دا درد و درمان پروگرام دے تاسم سرا دے غا پر روان کے دا پروگرام سرا ریلیٹڈ پختنا کول شی کال تفز کو کال کن کے سوتے جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم سس آواز دی دس لو دی جی اسے آواز کی خبر ہو گئے جی سو خبر ہے کوئی جی کون بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام کال ڈراپ شلی بھائی تو بھائی ویسے جی گرو جی سلام السلام علیکم تاج بھائی سنگھ حال دی او شو تب خیر رہے دیر سے تمنا نبی عباس نے کوپرین عباس دیر سے تم مننے کو بل میسج جی لگل دی واو نن خسم نائس ٹریفک دی دیر سے تمنا کو خجی خا ڈیرہ مننے خوشحال رہتا ہوں بل میسج جی لگل دی السلام علیکم خجی خود دین مخ کی یو کال اخلو یا پروگرام جی کم دکھا وینڈ اپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما واسطہ سن راضی جی خبر ہے سوک دکم سے نا
3: لنکوٹ نا عثمان
1: عثمان سے پروگرام کے ہر کلے وایو
3: خبر
1: جی گرانا دوں گی دس کالز کوئے اپن موبائل کے بیلنس چیک ہوئے اپن موبائل کے روڈ بھی بیلنس کو رہے چاستر بیلنس پورے بھی نو پس تبیا پروگرام کے کالز کوئے ایسے کالز میں کوئے میسج اگر السلام علیکم ابیتاز حسین گئے او ڈاکٹر صاحب سلام
4: وعلیکم السلام
1: او وی خا جی وی ڈیر خستا پروگرام جی روان دی ز عارف شاہ ما د بالا باندې نا عارف شاہ ڈیر ز تمن نے کو من نے کو سسو بل میں سے راغل دی السلام علیکم تاج بھائی او ڈاکٹر صاحب تہم سلام او زما گردو کے گٹے دی او ز ہانیا خا جی ز ہانیا نور او خا جی د دسی لکھ دی صبر گزدا میس جو گورما باز بکے ہم از د اخیری لفظ مسا سن پیغام خو بار حال دا دغه باندې پوښتنه چې ډاکټر سبدو دا وای چې زنګ په دغه کې په ګرد کې گیټه چې دا موجود ده
4: ګورې جی بو چې کله ما بیجا سرجری باندې په بیجا اپریشن باندې خبرې کړې وین پای کې اول شتا سم دا ویلو چې د ګردو جی هرگز اپریشن مکه وای چې څه قسمه مسله وی کا د گیټو مسله وی کا زخم مسله وی نو د هر قسمه مسئلے علاج ہوموپیتھی کی موجود دے ساسو د عمر تک ازا چیر عمر ساسو سمر دے پ کم گردا کی ساسو تکلیف دے پ خی گردا مانی خپل دوایا نی دی پ گس گردا مانی خپل دوایا نی دی ور سر تکلیف نو سی دی پ سمانی تکلیف سی واقعی گیو پ سمانی کمی گی نو بالکل جی مسر علاج موجود دے چے سو ہم تاسو را دبی نکلین طرف لے شی جی
1: ڈیرا مننے کو بل میں سے جاگلے تھینک یو تاج مامو ڈیرا سے تمنا خوشحال رہ دوسے ڈاکٹر صاحب پروگرام ٹائم جی اگو میں اپنا ختم طرف تھا رسید دے نو زمگا اوردن کو لو بتلو تلو کے اس پہ غمر کو جی
4: پوری جی اکثر زمنگ نا مشران وی چی دی تا دو پراسٹیٹ مسئلہ شی دی تو پختو کی وے چی زما دو تشو متازو کی نالے کی وخا شوی دا دی تا جی دا یو گزارش چی کل ہم تا سو مسخوتن او دکی گئی نو 10-15 منٹ تا سو پیدل گرزئی جی کمی دوائن تا سو دے دا پارش سی مالوی دا غی انتہائی خطرناک سائیڈ افیکٹ تے دا غی مقابلہ کی تا سو 15-20 منٹ پہ دل گرزئی واک کوئی پخپل کور خوشا گی تو کم از کم مسخوتن او دکی تو بٹھائیں کی بتا سو داد تشو متیازو نرو متیازو بار بار رلتو تکلیف کم ہوئی شکریہ جی
1: ڈیرے زتا منا کو ڈاٹر سب چی دمرا جامع انداز کی تاسو آگا پیغام ورکڑ لے اسا سو ڈیرے زتا مندن کو گران اور دن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اخپل اختتام طرف تام اور اسے دلے خدا سو دے خبرداری بھی سبا او پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی با ڈاکٹر اجمل خان سے دا سہر تو بجو نا ماس پخین دو بجو پوری بہ موجود دی زکر سبا دا دوی اخیر نیو پیجی دا بیا با غابس سکے پی غور تا بزی تاسو کوشش دا ہوگی چیتا دو بجو نا مخی مخی درمان ہو میں پیدک سنٹر تاغا رات لیشے ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھے 0331-47-48-317 پر آنگے چم دا کارزو کڑل اڈی رزتا من نکو چاہی سی میں سو کڑل دیا گئی ہوما اڈی رزتا من نکو نچاکو آلی سی میں سپا شامل نکا آگے نمافی بخن غوارو خصوصی مننا دا خلکو کو چاہی دا پروگرام زمان کا پورا یوا گھنٹا خاموشی سرا واور دیرے دا خپل ټیم ډیره زړه منل کو چې دا غي مرستې تاون سره دا پروګرام تاسو ته راو رسیدلې بدلو تلو کې یو خبره خپل د جون ډیزل خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیزل خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ځنه کې څه خبره باندې بالکل مې مایوس کیږي ځکه مایوسې بخپله غټه نه کمی دا هغه خلک کم چې دا نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه ته زماره کوز درخواست التجا اپیل لي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې جون هغه بالکل متما کوي کله چې دعا د بارے لا اوس چې دوی زمانم تاج الرحمان دي دا نه خپل په دعا کانو کې لازما یاد ساتي کدی چې زما سره خوشاله نه غاصه ته دوه غانو منتظر وي کوم چې دغه بیا وفا سره غانو یو ځلې بیا کړو وفا تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پرې خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خوده په امان
5: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے پیار
6: کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امان 88.4 نیٹ ورک.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوې دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نو د هفته ورځ کال 2018 جون میاشتې شلمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. بنو کې دوی د مکې شوي دي. د مکو کې وطنان خید شوي دي او په یو شمېر زخمي شوي دي. د مکې د بنو تانا احمد زی علاقه پنګ مساحل کې شوي دي. میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چی قبائلی علاقے برغانتو کے سڑک کنارے لگے ویلی شوی آئی ڈی بم دھماکہ شوی دا. دھماکے کے ڈاٹسن گاڑی نشنا جوڑ شوی دی. گاڑی کے سوارا تنان شہید شوی دی او پیوش میر زخمی شوی دی. اول دویما دھماکہ پدا سو وقت شوی دا چی سو وقت خلق زخمیان و مدد تر رسیدلی دی. پولیس او ریسکیو ٹیموں نے امدادی او تحقیقاتی کروائنو کی مصروف. پہاگا وقت دویم آئی ڈی بم دھماکہ شوی دا. د میډیا رپورٹ تر مها پولیس حکام لخوا ویلی شوی دی چې د واقعي تحقیقات شروع دي. ولی بلخ وزیر اعلی خیبر پختونخوا بنو کې د مکونو ټاسه هیڅ دی. وزیر اعلی سهیل افریدی د واقعي مزمت کړی دی. پولیس حکام نه فوري تفصیلی رپورٹ وخت دی. وزیر اعلی ولی دی چې بنو د مکو کې معصوم خاریانو شهادت ډیر افسوسناک دی. دغه یو غټه سنحه دا پورا قوم غم زده دی. صوبایي حکومت د شهیدانو کورولو په غم کې برابر شریک دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مس کې ټلیفون خبرې شوې دي. ایران امریکې معاهده راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مس کې رابطه شوې ده. سفارتي کوششونو او ایران امریکې معاهده راتلونکي مرحلې باندې اتفاق کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف او سعودی ولی عہد محمد بن سلمان په مس کې الکه یا من سفارتي کوششونو سراحتي صورتحال باندې تفصیلي خبرې شوې دي. دواړو رهنماو ایران امریکی معاہدے راتلون کے مرحلے کمیاب اسرا محکم طلبان دے اتفاق کر دے او زور ور کر دے چ مذاکرات عمل یو صورت کے خراب کولو تا نشی ور کولے. دو بانی پٹیا اسرا ملاقات پر با یو ہم دست ویزات منظوری نو ور کرائی کی. وزیر اللہ سہیل افریدی اعلان کر دے چ ترسو پورے بانی پٹیا اسرا ملاقات اجازت نوی ملو شوی یو ڈرافٹ بانی بسائن نکی گی. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی چ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ دا بانی پٹیا تدت بہترین طبی سہولیات فراہم کرائی شی. دا ہوا کرولا او نور حلق اسرا دا ملاقاتوں نو سلسلہ بحال کرائی شی. سہیل افریدی ولی دی چ بانی پٹیا اسرا ملاقات نہ کی دلو پورے با یو گرانٹ فائل نکی گی. سہیل افریدی ولی دی چ خیبر پختونخوا عوامو مسلسل دریم ځل پاکستان تحریک انصاف باندې اعتماد اظہار کړی دی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل در کلن کرکردگی کی مثبت اثرات محتر اغلی دی. برامدات کی غٹا اضافہ شوید. ایس آئی ایف سی مقامی وسائل و پیداوار کے ویلیو ایڈیشن تفرغ ور کول اسرا پاکستان برامدات زیاتولو کی اہم کردار ادا کر دے. دہدین حصرۂ ویژن لاندے بین الاقوامی معیار مطابق مدنی شعبے کے خام مال ویلیو ایڈیشن عمل کے بہتری روستی دا جد اسرا برآمدی صلاحیت کی اضافہ شوید. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن او برامداتو زیاتولو لپاره امریکی کمپنی ایم ایس سی آئی سره 200 ملیون ڈالر معاہدہ کړی ده. ملائیشیا سره نور ملکونو کې حلال غوښې برامداتو زیاتولو لپاره جدید سلاټر هاوس جوړ کړی دی. د عالمی معیار مطابق دی. د چین کمپنی تاون سره چلغوزا او نور خشک میوو ویلیو ایڈیشن په ذریعہ 500 ملیون ڈالر سلنه برامداتو هدف مقرر کړی دی. زری شعبې پیداوار کې بهتری لوجې ویلیو ایڈیڈ زری مصنوعات و برآمدات کے ہم غٹے اضافہ ریکارڈ شویدا. خیبر پختونخوا بجٹ کی صحت تعلیم او زمزلو لپاره اربونو روپے مختص کړی شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی مالی کال 2018 بجٹ کی تعلیم صحت زمزلو او سماجی بہبود شعبوں لپاره اربونو روپے مختص کول اعلان کړی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی ولی دی چې تعلیم مجموعی بجٹ 1,43.39 ارب روپے تجویز کړی دی. ټوله صوبہ کې 10 ارب روپے لاګت سره دوا ویا چیف منسٹر ماڈل سکول جوړول شي. موجوده سکولونو مطابق ریڈیشن او استادانه فرهمای لپاره هم وسایل مختص کړی شوی دی. صوبایي بجټ کې صحت شوبې لپاره 300.8 روپے مختص کړی شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی لوکل گورنمنٹ بجټ هم 90 روپے کړی دی. زمزلو لپاره سلنه ترقیاتی پروګرام لاندې 90 روپے او تیز رفتار ترقیاتی پروګرام لپاره 250 روپے مختص کړی دی. سہیل افریدی ویل دی چې سماجی بهبود منصوبو لاندې احساس مستحقین پروګرام لپاره 15 روپے مختص کړی شوی دی. دغه شان احساس معنی زندگی نئی امید پروګرام لپاره 1 روپے تجویز کړی شوی دی. لاہور انسداد دہشت گرد عدالت نے ہم مئی مول پورہ کے پولیس گاڑی سزول مقدمے فیصلہ اور ولیدا پاکستان تحریک انصاف سلو رہنما تلس لسکلا قید سزا اور کڑی دا. عدالت دا پاکستان تحریک انصاف رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سینیٹر اجاز چودھری عمر سرفراز چیما اور محمود رشید تلس لسکلا قید سزا اور ولیدا. بلہو عدالت سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مقدمے نے بری کڑی دی. دغه فیصلہ کال 2023 مئی میاشتی نے ہم نیٹا واقعات متعلقہ مغل پورہ کی پولیس گاڑی سوزاولو مقدمے کی اورولی شویدا پر گنش میر سیاسی رہنما خلاف کروئی جاری وا. پشاور کی وزیر اعلی سہیل افریدی پر مشرے کی محرم سیکورٹی پلان جائزہ اجلاس منعقد شویو. امن امان صورتحال اور سیکورٹی انتظامات و تفصیلی جائزہ حصے شویدا. سہیل افریدی ولی دی جی محرم الحرام پر دوران امن امان برقرار ستل و خریان و جوند و مال تحفظ حکومت اولنے ترجیح. سہیل افریدی احتیاط کری دی جی ٹول دستیاب وسائل دا سیکورٹی لپار استعمال کرے شی. وزیر اعلی تب بریفنگ کی ولی شویدی جی جی محرم الحرام پر دوران 63,310 پولیس اہلکاران سیکورٹی ڈیوٹی باندھے تعیناتی. ضلعی سطح باندھے سیکورٹی پلان جوڑ کر شوی دی ولی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہم فعال دی. محرم سیکورٹی پلان حوالے سر وزیر اعلی تولی شوی دی جی مختلف ضلعوں کی دفعہ یو سلسلور سلوختم نافذ دا پولیس پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ سلسلہ ہم جاری دا. یوم عاشورہ جلسن و مجلسن و نگرانی سی ایف سی ٹی کیمرو پر ذریعہ قولی شی سوشل میڈیا سخت نگرانی ہم کی گی. بریفنگ کی ولی شوی دی چی صبح شپک سوا سوار لس امام برگاہ کی یو سل وویشت دیر حساس 222 حساس او 215 نارمل گرزو ولی شوی دی. دا محرم الحرام پا دوران نہ سوا و جلسن برمت کی گی جی پاہی کی 225 دیر حساس یو سل نمی حساس او سلور سوا یو درش نارمل جلسن دی. دا شان صبح اتا زلی دیر حساس او شپگ ضلع حساس گرزولی شوی دی. اوس یو نظر د نړۍ په حال دا امریکی ایران مذکرات لپاره با امریکی حساسی چیف ڈیوڈ کوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی سویزرلینڈ ته ځي. دا میڈیا رپورٹ تر مها امریکی چیف ڈیوڈ کوف او ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی با مذکرات او اجلاس کی شرکت لپاره سویزرلینڈ ته ځي. دا امریکی یو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ڈیوڈ کوف سویزرلینڈ کی با اعلی سطح ملاقات کی شرکت کوي. اولی دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیٹ کشنر محکمہ سویزرلینڈ کی موجود دی. ایران وزیر خارجہ عباس عراق چی بہم سویزرلینڈ تزیب. وزیر حدویچ امریکی و ایران پمس کے ابتدائی مذکرات 13 کی دنیا خود نامعلوم وجوہات الوجہ ہوا منسوخ کڑی شویو. اوس با دوبارہ ابتدائی مذکرات شروع کی گی. ولی بلخ لبنان کے اسرائیل او حزب اللہ پمس کے جنگ لوجہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سویزرلینڈ دورہ منسوخ کڑی وا. دوالو ملکوں پمس کی بس وارلس نوکاتیا بوری معاہدے باندھے خبر کی گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یزل بیا د وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر تعریف کړی دی. ولی دی چې دواړه عظیم انسان دی. پاکستان رہنما او ایران معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. د امریکی صدر ٹرمپ یو میڈیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې د فیلڈ مارشل آصف منیر او وزیر اعظم شہباز شریف مکمل احترام کوم. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې پاکستان رہنما او ایران سره معاہدے کې ډیر مدد کړی دی. صدر ٹرمپ دا هم ولی دی چې چین صدر بھارت کې ستمبر میاشتې کې امریکی دورہ کوي. ایران معاملې کې چین هم کردار ادا کړی دی. ڈونلڈ ٹرمپ یو ځل بیا د چین دورے کولو اندیا ورکړی دا. ولی دی چې زسته وخت هم د چین دورہ کولی شه. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې چین د ایران نه خپل ضرورتو 50% تیل اخلي. د اسرائیل سره امریکی ښه تعلقات دي. د پاکستان کامیاب سفرت کرے لوجی بھارت وزیر اعظم نریندر مودی باندھے اپوزیشن جمعتونو سخت تنقید کرے دی. ولی دی چی معاہدہ اسلام آباد سرا منسوب کول دا خبر نشندہی کہ پاکستان عالمی سفرت کرے کے یو مؤثر کردار پتوگا اچت شوی دی. د امریکي او ایران په منځ کې معاهده کولو نه بعد پاکستان سفارتي کردار بھارت کې سیاسي خلیزل زیاتی کړی دی. اپوزیشن جماعتونو وزیر اعظم نریندر مودی حکومت باندې سخت تنقید کړی دی او د بھارت سفارتي ناکامي ګرځولې ده. د بھارت اپوزیشن رہنما ولی دی چې پاکستان عالمی سطح باندې موثر سفارت کرای مظاهره کړی ده. امریکي ایران مذاکراتو کې اهم کردار ادا کړی دی. د بھارت کانګرس جماعت جنرل سیکرټری جے رام رمیش ولی دی چې ایران او امریکي په منځ کې امن معاهده اسلام آباد مفاهمتي یادداشت نوم ورکول هتي کې پاکستان زیات شوی اهمیت او عالمی اثر او رسوخ واضح ثبوت دی. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه.

د پاکستان کرکټ بورډ نوې سنټرل کانټریکټ تفصیلات ماهی ته راغلي دي. لوبغاړو تنخواګانو او میچ فیس کې هم غټه اضافه کړې ده. گریډ 1 کې شامل لوبغاړو ته به میاشتې 8 لکه، گریډ 2 لوبغاړو ته به 3 لکه روپۍ ملويږي. د نوې گریډ لاندې کومي لوبغاړو مختلف ټریکس او گریډ کې تقسیم کولو میاشتې تنخواګانو او میچ فیس نوې ډنچا هم جوړه شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها اے بی ٹریک گریڈ 1 کې شامل لوبغاړو ته 3 لکه روپۍ میاشتې تنخوا ورکولی شي. گریڈ 2 لوبغاړو ته به 3 لکه روپۍ میاشتې ملويږي. او دوشان اے بی ٹریک لوبغاړو ته به ٹیسٹ میچ 15 لکه روپۍ، ون ڈے 1 لکه 50,000 روپۍ او ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 15 لکه روپۍ میچ فیس ورکولی شي. اے ٹریک گریڈ 1 لوبغاړو ته به 30 لکه روپۍ او گریڈ 2 لوبغاړو ته به 25 لکه روپۍ میاشتې تنخواه ملويږي. دغه ٹریک کې شامل لوبغاړو لپاره ٹیسٹ میچ فیس 15 لکه روپۍ، ون ڈے 6 لکه 50,000 او ٹی ٹوینٹی 4 لکه 50,000 روپۍ مقرر شوی دي. د پی سی بی تر مها بی سی ٹریک گریڈ 1 کې شامل لوبغاړو تب 4.5 لکھ روپے او گریڈ 2 لوبغاړو تب 25 لکھ روپے میاشتې تنخواه ملويږي. دغه ٹریک کې ٹیسٹ میچ 9 لکھ روپے، ون ڈے 1 لکھ 50,000 روپے او ٹی ٹوینٹی 15 لکھ روپے میچ فیس مقرر شوی دي. سی ٹریک گریڈ 1 لوبغاړو تب 25 لکھ روپے میاشتې او گریڈ 2 لوبغاړو تب 6 لکھ روپے میاشتې تنخواه ملويږي. سی ٹریک کې شامل لوبغاړو لپاره به ٹیسٹ میچ 1 لکھ روپے، ون ڈے او ٹی ٹوینٹی 15 لکھ روپے میچ فیس ټاکلې شوی دي. دوشان ڈی ٹریک کے شامل ترقیاتی ڈیولپمنٹ لوبغاړو تب 10 لکھ روپے میاشتی تنخواہ ورکولی شي. وضاح دی چې نوی نظام لاندې بی ٹریک ٹیسٹ او ون ڈے اسپیشلسٹ لوبغاړو، اے ٹریک ٹیسٹ لوبغاړي، بی سی ٹریک ون ڈے او ٹی ٹوینٹی فارمیٹ لوبغاړي او سی ٹریک کې صرف ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کړی شوی دي. ڈی ٹریک کې ترقیاتی لوبغاړي شامل دي. او سورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها تیرو 40 گھنٹو په دوران کرک، لکی، مروت، بنو او ټانگ خوش ځینو علاقو کې تیز او ځینو علاقو کې نری باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځ وی. د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې راتلونکو 40 گھنٹو په دوران به کرک، لکی، مروت، بنو او ټانگ خوش سیمو کې موسم اوچ او ګرم وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک، لکی، مروت، بنو او ټانگ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی. او په هوا کې د نمای تناسب 9% او د هوا رفتار 6 کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. او له دې سره کرک، لکی، مروت، بنو او ټانگ خوش سیمه کې بنور سبا سهر 9:00 د پاسه 15 بجې سیره وهي او ماهام 9:00 د پاسه 9 بجې په پریوسي. دو دو ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک هم خبرونه. د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریڈیو امانت 88.4 نیٹورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network,
2: Pegham Aman Hai, Pyar Ki Ek Duniya Lekar,
1: Mohabbat Samet Kar.
3: Radio Ama Naya Aapki Zindagi Mein.
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
3: रेडियो अमन नेटवर्क मन रंग अमन अमन
4: د پټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چی په پټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هومیوپیټک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
5: گرانو اوریدونکو

0: خاجی گران اردن کو زبا منگا کالر طرف تا گورو چی منگ سرا لائن باندی سوکتی دا پروگرام فرسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوکو دا کم زینا بالکل شکر دے جی. حبیب بانڈی نستا سو نام سے دے جی تاج محمد سے پروگرام کی تاستا ہر کلے وایو
1: مانا جی.
0: خا تاج محمد سے سنگ خی صحت مزاج خد استا سو
1: کرم دے اللہ شکر دے. ڈاکٹر صاحب سی گل دے. ڈاکٹر صاحب السلام
2: علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: خا تاج بالکل شکر دے تاج محمد سے تاسو بس پختنا ڈاکٹر صاحب نہ لری صحت والی سرا
1: عمر
0: وقت نہ دے
1: تقریباً
0: صحیح مطلب میڈیسن استعمال کڑی فرق نہ دے شی ور سرا
1: اسلام آباد تلاڑا ماں
0: جی جی
1: پروگرام کے بورے نے سر آ رہی ہو ڈاکٹر بنے ماں ٹیسٹ میں گئے آ رہی ہوں نے علاج کر دو خدا ملا درد جی دے گیا بنے ٹھیک ہے بس کٹ بنے کرو تے ڈوکھی گم گرا بیا ہم درد دی
0: صحیح دے صحیح دا اور
1: گر گم لگا جی بیا درد دی لگا تھکا دے یو غیر دے درد دے
0: صحیح دا اس ٹائم کی دا درد زیاد ہوئی
1: تاں 24 گھنٹے دا کمی کی جاتی جی نہ لگا
0: 24 گھنٹے ٹھیک شو ٹھیک شو. ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب دی باندھ خبر کی تاسو جواب راکی خا ڈیرا مننه جی ستاسو شکریہ. ڈاکٹر صاحب دغه تاج محمد درور زم راغلو دوی چې دغه شکایت دوی کو چې زمونږ په ملا کې درد دی ډیر زیات تقریبا پنځه میاشتونه او اچ کوم دغه دوی 27 27 دی جی.
2: جی بالکل دوی هو نوجوان دی لکه دومره زیات ایج د دوی نه دی نو دا بوس قتل غواړي د دوی دل تراتک ضروری دا بوس قتل غواړي چې آیا د ملا درد څنګه چې د پکې د ګردو د ګټي شکایت مو کو
0: جی
2: دا ګور چې را د ګردو د وجې د ملا ته شاته دلتا ویږي کنا یا دا سي وزنی کارونه کړی چې هغه سره د ډیسک مطلب د ملا ډیسک چې دا سلیپ شوی دی L4 L5 S1 وغیرہ یا مثال خبره د پټي راخ کلی شي وی پټي ډیمیج شي وی اوس دا مختلف قسمه کنډیشنز دي کنه
0: جی جی
2: نو دا ډیرو لپکار دی چې دوی راشي دلته مونږ به دوی پرافر چیک اپ کو هغه نه پس په ان شاء الله دوی ته میډیسن ایڈوایس کو او دی الله پاک دوی لا شفای کامله ورکړي.
0: ډیر مننه جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل امید درم دغه تاج محمد رور با ڈاکٹر صاحب خبرو باندې به پوه شوی او دوی ته بچکم دغه جواب به ملاو شوی. کچر کی تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړئ نو بالکل ڈاکٹر حضرت حسین سے بنگ سرا پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې خپل پیډی کوي. ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی خپل پیډی کوي. نو بالکل تاسو راتل شئ زمونږ کلینک وزټ کولای شئ او د ڈاکٹر حضرت حسین سے ابن تاسو د ہومیوپیتھک کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا میسج پلاری بعد میں میسج لے گلے آئی ایم عمران. ڈاکٹر صاحب تا سلام جی. وی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب نمی دا پختن دا زچ کلا خوراک اخرم نو زما میدا باندھ ڈیر زیاد بہت جوڑ شی وی دس وجہ کے دیش.
2: بالکل سنگ تاست موی دا یو خو بسیار خوری کی دیشی مطلب دا خپل مطلب ساڑی مور دوبارہ ڈیر ڈیر خوری کنا
0: جی جی
2: نو ڈیر خوراکم کی دیشی دین علاوہ دل پکار دیچی سنگ تا مخ کی موی چا روٹے نا مخ کی نیمہ گھنٹا اوبس کا
0: جی جی
2: یو گھنٹا پس اوبس کا روٹے دوران کی اوبا بالکل مس کا
0: جی
2: اور روٹے خو بالکل نرموا او کوشش کوا بادی سزن نا زان ساتا
0: جی.
2: عام خوراکونه کوا مسالی کم استعمال وا او د دین علاوه عام روټین کې روټین بغیر اوبه خړی رسکا
0: جی.
2: نو ان شاء الله تعالی د مسلې سره د مسلې نه بل الله په اخلاص کی بهر حل بیا کوم مسالات ته ویو خکیږي نه علاج دم کړی نو د دې بیا راشي علاج بہتو کو ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک پشی.
0: ڈیر مننه جی شکریہ. بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوی تا سرات لشی زمگا کلینک تا د میدی بهترین علاج چکم دغه تاسو زموږ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصلولی شئ. حاجی د میسج په لارې باندې موږ ته بل میسج لګلی وی حیات بی تاسو ته او ډاکټر حضرت حسین صاحب ته سلام جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ډیر مننه جی تاسو شکریہ. تھینک یو سو مچ. حاجی بل میسج راغلی وی حیات بی نور حسن خان یوسف زئی سے بس کړل او جی غوی بالکل بس کړ دی. زما زکام دی او ډیر زیات 5 دن او شو جی وی دی باندې ڈاکٹر صاحب ته وای چې خبر وکي جی وی. ڈاکٹر صاحب دوی دا سوال کی چې زما زکام دی جی وی تقریبا 15 ورځې چې کوم دغه شو د علاج شته دی جی وی.
2: بالکل زکام چې دینو دا خود درې ورځې دا هو چړل نه پکار پخپل ان شاء الله ټکیږي او کباځه وخت کې مسله زیات شي
0: جی جی
2: نو د دې په هومیوپاتیک کې خو کامیاب علاج دی ان شاء الله. دوی دی راشي علاج بوتو کو زکام بم ٹکشی ان شاء اللہ کا مرے و سر درد مر کے اوم ٹکشی کدا سے دن نگا مطلب کیرا میرا چوتوئی کا نا
0: جی جی
2: آغورزی گنا وہ ان شاء اللہ و سر ٹکشی نو علاج اشتا کامیاب علاج دے
0: جی جی
2: راش ان شاء اللہ علاج بہتوں کو ٹک ٹاک بشی خان
0: جی. ڈیرا منن جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. بالکل سنگر ڈاکٹر صاحب اوی چدی بہترین علاج چکم دے آغاشت دے موجود دے بالکل تاسو زم دا کلینک وزٹ کولے شے کچر تک تاسو زمگا کلینک تر اتل غواړی زموږ د کلینک ایڈریس تاسو ته معلوم نوی نو زموږ د کلینک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تر شي او د کوم د شناختی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې دا زموږ یو مستند او رجسٹر اداره ده. ان شاء الله سبا به موږ سره په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې د پېښور مشهور او تجربه کار ډاکټر حضرت حسین صاحب باخ په پیډي کوي نو تاسو راتللی شئ د دې دغه خدماتو نه تاسو مستفید کېدلی شئ.

0: خاجی منگتا بل میسج راغلے وی سلامونا حیات برو ویلکم ڈیرا منانا جی وی ٹو دا شو سلام ٹو آل لسنر اسپیشل اسپیشل سلام عدنان اسد شاہان فرام ریڈیو بشام ایم عباس فرام کوپرا ڈیرا منانا ساسو جی شکریہ دا میسج کولو خپل دا منی شریک کولو خاجی بل میسج راغلے وی السلام علیکم جی تاسو سنگے زما ہیٹا پڑسی گی دا والی تدی بس وجہ کے دیشی جی ایج 15 سال رکھ دوی دغه پختنه کی زما خېټ پړسی کی جی وی او عمر چ کوم دے 15 سال دوی خولې نه
1: جی بالکل دوی عمر کم دے وجه هم دغه بے احتیاطی را دا دی دی روټو سره وبنه استعمالی نیمه ګنټه مخکې دی وبنه استعمالی
0: جی جی
1: او یو ګنټه پس دی وبنه استعمالی روټه بالکل نرمی نرم روټه خوري خوله کې مطلب الواقعی
0: جی جی
1: ان شاء الله چې دی یو پینزل لسو زیدا روټین دغه کی دا خیٹا بالکل نہ پڑسی گا دب خری لیکسی اور باہم بہر حل کا تکلیف بتائیے علاج نے کڑی ہوئی اور اگے سر ہم نے ٹکشے نو من سر اپا ہومیوپیتھک کی ددی را پارا ڈیر بہترین میڈیسن دی
0: جی جی
1: اب دا ورکو او دا دا خیٹ دا پڑسوب دا اپارا پندا بختم شی انشاءاللہ
0: جی ڈیرا منن جی شکریہ بالکل تاثرات تلے شے دا داسی بیمارو خپل کامیاب علاج چکم دغه تاسو د ہومیوپیتھک نه حاصل ولې شي کجر کی تاسو نږدې د ہومیوپیتھک قابل ډاکټر وینو بالکل تاسو اغینه هم د خپل داسی بیمارو علاج کولې شي کجر کی تاسو زمونږه کلینیک تر اصل غواړنه بالکل ډاکټر حضرت حسین سیب بن سراپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینیک کې خپل پیډی کوي راتللې شي زوب مونږه کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه دې سر جی خیر دې شوی جی
0: بالکل شکر دې الله کرن دې جی زمارو سو کو دې کوم زینا
2: جی تاسو سټوډنټ خبره کوم شفاعت دې سوفیان نه جی
0: شفاعت دې سوفیان نه
2: جی څنګه دې سر جی خیر جی تاسو
0: بالکل
2: تاسو سټوډنټ پاتې شوم جی
0: کوم ځای کې سټوډنټ پاتې شي وای
2: رائزینګ کې رائزینګ کې جی
0: نه نه نه زه خو رائزینګ کې نوم کنه نہ نہ جی ز حیات جی اور اللہ پروگرام دے ڈاکٹر صاحب سر موجود دے سب پختہ نمبر رہے
2: تقریباً
0: جی جی
2: مسئلے کی
0: صحیح ده صحیح ده او دا صدا سی خوشوی دی یادی په وزن سی شی اوچت کړه دی دی وزن نه
2: جی نه می وزن اوچت کړه دی او نه خوشوی دی بالکل سم ساده ای دا سی میاشتنګ په وزن درلا شی او بیا څو وخت نه بعد خپل ټیک شی پنچره دی دړي کی وې ته لم شی تر نه اوخت دی نه خوشوی دی
0: جی خب مطلب بیا خپل ټیک شی وی
2: خپل ټیک شی جی
0: صحیح ده سر ټیسټونه ایکس ری وغیرہ ریکړي دی
2: تقریباً
0: سوال کے حوالے سرا
1: جی بالکل قداسی مستقل ہوئی مطلب ہر میاش راضی میاش کی دی نرم نه دی بیا
0: جی.
1: دکی خامخا مسئله شتا
0: جی.
1: اوز دا خویا د مثال خبره یا چرته گیم کړی دی اغه سره د پټا ډیمیج شوی دا
0: جی.
1: یا د لاس باندې زور شوی دی خامخا یا س درز ایکسیډنٹ یا س بل صدا سے مسئله کی دی شي چې اغه وی خو د دې چیک اپ کول غواړي د دوی راتک ضروری او چې کله چیک اپ وشي نو اغه نه پس په ان شاء الله دوی ته مونږه علاج اغه جوړ شروع کو او د دوی د لاس دا مسله به ان شاء الله مکمل ټیک ټاک شي
0: جی جی جی خا شفا حضور تاسو به ډاکټر صاحب امید درم چې دغه ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي تاسو زموږ د کلینیک وزټ هم کولای شئ راتللې شئ زموږ کلینیک ته د دې مزید علاج چکم دغه هم تاسو حاصلولې شئ زموږ د کلینیک نه
2: ډیره مهرباني جی ډیره
0: مننه جی تاسو شکریا یو جهان مننه جی

0: هر قسم مرض علاج تھا جی. ان شاء اللہ ستاد مرض پکوم علاج تھا
1: ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل زمونږ د کلینک وزٹ کولای شئ راتللی شئ د خپل د سر درد د خپل د نور داسي مسائل کچره کی تاسو ته د صحت حوالے سره سب قسمه پریشانی وی نو موږ سره د پشاور مشهور ډاکټر او تجربه کارا لرونکو ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په بډګرام کې دی د نادرا دفتر سره بالکل خوا کې دلته کې دوی خپل پیډی کوي راتللی شئ تاسو بهترین او کامیاب علاج کوم دغه تاسو دینه حاصلولای شئ خڈب صاحب دغه لاسٹ میسج چکم دا شاملو بیا چکم دے پروگرام ورنڈ اپ کو وی ایم رحمت ولی بٹنگائی بٹگرام میرے طرف سے سارے ٹیم والوں کو سلام میرے والدہ صاحبہ کو بہت عرصے سے زبان منہ کا سوجن ہے دس بجے کی دیش رکھ سی
0: او خلی پخرا یا مطلب بعض وقت کے خلی کے پلے ملے راختلی یا خوراک مرک د وین نشو کولې نو دا هم د مې دی د تیزابیت وجه ده د مې دی علاج وته وکړه چې ان شاء الله مې دی کور شي خو له پخپله کور شي ان شاء الله
1: جی جی ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اوریدونکو د پروګرام وخت کوم دا تقریبا موږ سره ختم شوه دی نو ډاکټر صاحب اخیری کی س پیغام مشرک کوی جی موږ سره
0: از خپل ټول اوریدونکو ته دا خبره کوم چې صحت د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او ټیم مزه کوي چل اللہ صحت ورکڑی شکر پیدا کل پکار دی اللہ پاک باز خلق امتحان کی اچولی او صحت کی گڑبڑ راغلی وی نو اللہ پاک دس بیماری نہ پیدا کرے چې داغی علاج ممکن نہ وی نو کجر تاسو هم بیماری د صحت پا اڑا سارا تاسو غفلت مکوی فورن یو کامیاب یو کوالیفائیڈ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر للاڑ شی چاہ تاسو علاجو کی او صحت د تمیرو شی او د اللہ عبادت پہ کوی اور دا اللہ نعمتوں نے بھی خوان دخلے
1: جی ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو دغم سر زمنگ ڈیر محترم زمنگ قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سے بنگ سر دغ پروگرام کی موجود ہوا اگر منگ سرا ناشتہ قبلا ان شاء اللہ سباب دویپ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلا فرسٹ او پی ڈی چکم دیا گا بکوی نو بالکل تاثرات تلشے ددی خدمات نہ ددی تجربے نہ ددی علم نہ چکم دے تاسو مستفید کے دلشے دوی د پشاور سرا چکم دے تعلق ساتھی سنگ جتاستم پروگرام کے شروع کے ہوئے ان شاء اللہ دوی بوس منگ سرا پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کبھی دا میاشت لس رزی یعنی دا 21 تاریخ نو واخلا 30-31 تاریخ پوری با دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڈی کبھی نو تاثر آتل شے دوینا دا ہومیوپیتھک بہترین او کامیاب علاج چکم دے گا تاثر تلا سے کول شے اردن کو سبا انشاءاللہ دا گا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو تر ہر وقت پوری زتا سن اجازت غواڑما چچر تکی ہم یہ خاد آباد او بریالی اسے دلی اللہ پامان شپا مو پخیر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوی پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانې، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نا دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-41.
6: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادرا نزد شو اور جامو ہی سپتا ہونے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹون میں ان منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوشخبری بٹاگرام دکانداران اللہ اور ادا کرنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زے غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزد

0: ستر روپے وو اس یوازی پوش پارلر سنم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص تو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سپیکی جو مشتا
0: او ولینا دا غوی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا پنز پنزوس زر روپے وو اس یوازی پا پنز دیش زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: ریختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لارشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈا گرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن